0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
2: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Det er din morgen på 102.
4: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag i kveld. Søndag ble en mann pågrepet og siktet for å unnlate å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet understreker at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Det ble ellers en travel avslutning for politiet når det gjaldt Selajasen. 10 personer ble bortvist fra Haugesund sentrum natt til søndag på grunn av fyll og uro. 4 av de endte i arresten etter at de ikke hadde fulgt politiets pålegg. Det startet et nytt barnehageår. Ved Anna Nilsens minnebarnehage i Haugesund skal 20 nye barn begynne de neste ukene. Barnehagen forteller at foreldre nå får bedre tid og blir mer involvert i tilvenningen enn tidligere. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 7-2 over Raufoss. Sorre Diarav skåret 2 ganger og står nå med imponerende 25 mål på 17 seriekamper. Han nærmer seg med det skåringsrekorden i første divisjon som er 28 mål.

It All ifra Teddy Sims på 102. Og med det så var vi plutselig I gang igjen. Det mandag, det blitt den 10. august, der vi har lagt en av sommerens store festivaler bak oss, eller det vil egentlig si to, både Silajas og Sus og Dus I Odda, jo nå historie for 2026 sin del, men sommeren den fortsetter jo den, I alle fall på papiret, om ikke rent værmessig. Nå til helga så det jo både havnedager og Sillabor, det skal vi naturligvis komme tilbake igjen til, og så har vi jo også den store festivalen I Vangen og gleder oss til litt senere I august, men akkurat nå så det vel ikke så veldig mye som minner om sommer I dag. Nå ser det riktig nok noe bedre ut utover I uka, tirsdag, onsdag og torsdag I alle fall. Torsdag med opp mot 20 grader faktisk, og oppholdsvær, kanskje sol og ute blir I all hovedsak, men den kan vi få hilsa på I morgen, men da temperaturer var rundt 14 grader, og tar vi med oss detalj så kan vi ta med oss at I dag det venter vestlig bris oppe I frisk bris utsatt steder skiftende skydekke med enkelte regnbyger kan komme opp I liten kuling på kysten utover ettermiddagen og kvelden I morgen, nordvestlig liten kuling utsatte steder, minkende på morgenen, sky eller delvis sky enkelte regnbyger først på dagen, men fra ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol.

0: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigrut og Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Kamsens gata hos Hurtigrut og Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrut og Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt. Jeg lever
2: som om jeg var riksdelt av meg, ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Kenny Chesney og Uncle Cracker på 102 When the Sun Goes Down. Det kan bli en spennende uke for økonomien din dette her, fordi at det rentemøte på torsdag, og da får du vite om renta enten blir holdt uendret, som man nå altså på 4,25%, eller om man heves til 4,5%. Men det kommer inflasjonstall i dag som kan være avgjørende for hva rentebeslutningen ender på torsdag. Det sånn at vi følger alltid veldig nøye med på tallene som kommer i dag, men denne gangen det spesielt siden vi fikk en ordentlig overraskelse på junitallet, der inflasjonen falt helt ned til 2,7%, det sier Kjersti Haugland til nettstedet E24 i dag, og hun kan se ut som at hun tror at styringsrenten blir holdt uendret på torsdag hvis prisveksten kom inn som ventet i løpet av dagen i dag. Så ja, vi får rett og slett se, disse tallene kommer vel rundt klokka 8 i dag, og så er jo rentemøtet da altså på torsdag førstkommende.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Skal vi ta med oss litt sommerslige toner? Vi kan jo ikke helt slippe sommerfølelsen. Helge Toft har levert sitt bidrag til sommermusikken. Dette en låt som han ga ut for 2-3 år siden. Vil du bli min? Heter låten fra Helge Toft.

sommerslige toner, om det ikke er helt sommerslige temperaturer. Maksimumstemperaturer i dag på rundt 14 grader, mens det meldes om andre steder der det virkelig kan bli hett i dag. Blant annet i Storbritannia, så ble det målt i Kent i går 30,6 grader, og med det så bikket det totale antallet 30 graders dager i 2026 til 35, det skriver Sky News i dag, og dermed den gamle rekorden fra 1995 på 34 dager slått. Og hvis du har tenkt deg til London eller Storbritannia neste uke, så sies det at der kan komme temperaturer opp mot 36-37 grader. Og det britiske helsevesenet utsetter gult farevarsel for varmerelaterte helseproblemer for store deler av land, og i sommer har England hatt to rekordbrytende hetebølger, både i mai og juni, sånn at der ser det ut til at det bare fortsetter. Juli var den tørreste i England og Wales siden registreringen begynte, står det å lese, men denne uke altså temperaturer på langt over 30 grader i vente. The Stupid Song heter låten her ifra Olivia Rodrigo.

0: Barnhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.

Ja, jeg tenker mot nyhetstid på 102, der vi blant annet skal innom et mistenkelig dødsfall i Haugesund. Vi skal oppsummere litt fra politiloggen, og vi skal innom FK Haugesund sin 7-2-seier over Raufoss. Det er noe av det du hører i de lokale nyhetene om et lite øyeblikk. Nå til et band som kalles for October Island, og Something About You før klokka 7.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag i kveld. Men vi i en tidlig fase der vi arbeider med å kartlegge hendelsesforløpet, det sier politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om avdøde eller hvem som varslet de. I går formiddag ble en mann pågrepet, han siktet for å unnlate å hjelpe en person i hjelpeløse tilstand. Videre sier politiadvokaten at hun ikke vil gi opplysninger, ytterligere opplysninger, men at politiet trolig kommer med flere opplysninger i løpet av dagen i dag. Og politiet fikk en travel avslutning på årets Sillajazz med mye full og uro natt til søndag. Totalt 10 personer ble bortvist fra Haugesund sentrum. I følge politiet var de fleste svært beruset og klarte ikke å føre seg. 4 av de som ikke fulgte politiets pålegg om å forlate sentrum endte dermed natt og i arresten. Alle 4 blir anmeldt og får forelegg. De bortviste var fra 18 år opp til personer i 50-årene. Politiet rykket også ut til et slagsmål mellom 2 personer i 20-årene i Kopparvik sentrum. En person ble bortvist og anmeldt. Og i Tysvær ble en mann i slutten av 30-årene stoppet og anmeldt etter mistanke om ruskjøring. Det var også på lørdag. I disse dager så startet et nytt barnehageår, og mange barn skal for første gang vende seg til en helt ny hverdag. Ved Anna Nilsens minnebarnehage i Haugesund skal med 20 nye barn starte i løpet av de neste ukene. Daglig leder Siv Helene Angelund forteller at tilvenningen har endret seg mye de siste årene. Foreldrene får nå bedre tid og blir langt mer involvert enn tidligere. Målet er å skape trygghet og gode relasjoner mellom barn og ansatte før foreldrene trekker seg tilbake. Anna Nilsens minne Haugesund eldste barnehage og har i dag 80 barn og 22 ansatte. Og så Diarra fortsetter skåringsfesten for FK Haugesund. I går skåret kaptenen 2 ganger når FKH knuste Raufoss 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Diarra står dermed med 25 seriemål på 17 kamper. Rekorden i første divisjon er på 28 mål og ble satt av Kristian Fardal Opseth tilbake igjen i 2017. I helga ble det kjent at Diarra har forlenget kontrakten med FKH til sommeren 2028. Samtidig så var det sånn at seieren sendte FK Haugesund tilbake igjen på tabelletoppen. Diarra må i midlertid stå over neste helgs toppkamp borte mot Kongsvinger etter å ha fått sitt 4. gule kort for sesongen.
2: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vestlig bris, oppe I frisk bris utsatte steder, skiftende skydekke og regnbyger I ettermiddag og kveld, så det ventet at vinden vil øke til liten kuling langs kysten. I morgen, ikke spesielt sommerslekt da heller, når vestlig liten kuling utsatte steder, minkene utover dagen, skyler delvis skyer med enkelte regnbyger, men på ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol.
4: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: var Louis Capaldi det på 102 og Forget Me.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, og så er det jo mandag, og det er Lars Lasse Lorentz som har navnedag på det som også er Ecuadors nasjonaldag. Og vi kan ta med oss at den 10. august 1937 så ble det amerikanske patentet på den aller første elektriske gitaren godkjent. Og det var en gitar kjent som Rickenbacker Frying Pan. Sånn at alle som er glad i elgitar har all mulig grunn til å feire i dag. Og i 1985 ble Madonna's Like a Virgin det første albumet av en kvinnelig artist som ble sertifisert for 5 millioner solgte eksemplarer i USA. Og bursdagsbarn i dag, Antonio Banderas, 66 år, tidligere Manchester United kaptein Roy Keane, fyller 55, og soul-legenden Isaac Hayes døde på den dato i 2008, 65 år gammel. Så det er litt av tingene som er knyttet til dagens dato. Så skal vi ta med oss ny musikk videre. Zimmermann kommer nemlig her. Amund Zimmermann Børresen, som heter, ga ut denne låt sent i mai, som han kalte for 10 av 10.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

skotske italieneren Paolo Nutini, som har fått seg nye sko, new shoes. And I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Der er mye regn, spesielt nord for oss. Der er ja, det er noe som har ført til både steinsprang og oversvømmelser, for eksempel i Mauranger i Kvinnherad, der er veien

der var det et steinras som sperret veien på Riksvei 13. To større steiner har havnet i veibanen på Riksvei 13, like sør for Sandvinvatn i Odda. Nå skal det være mulig å passere på stedet, men fra veitrafikksentralen opplyses det om at entreprenør på vei der for å rydde den meldingen, tikket inn sånn rundt klokka 17:30 i dag. Tidlig, så fort veibanen rydder, så jeg håper at veien kan åpne igjen. Men i indre strøk og oppover i Vestland-fylket så har det altså vært veldig mye regn og nedbør, som har ført altså til at det har måttet vært til litt trafikkregulering og enkelte stengte veier.

Cover Me in Sunshine ifra Pink. Hvis du har vært på biltur nedover i Europa, så er det om ikke stor sjanse, så i alle fall mulighet for at i postkassen din så dumper der inn med trafikkbøter, og da kanskje spesielt hvis du har vært nedover i ja, type Italia, Ungarn, Østerrike, Tyskland. Det er fra disse landene mange bøter nå kommer, det sier en jurist som nettstedet din side har pratet med, og de ber alle som får bøter fra utlandet å sjekke først at det stemmer, og gjør det det, så er det egentlig bare å betale. Hvis ikke kan dette enda med inkasso, du har heller ikke lyst til å bli innblandet i en rettstvist i utlandet. Det sier seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sørdal, som forteller at de får ganske mange henvendelser om dette i etterkant av sommerferien, og det beste rådet vi har er rett og slett å betale for deg, og ikke minst om du har tenkt deg tilbake til landet, så kan det enda med konsekvenser hvis du lar være å betale bøtene som du får. De peker på ifra NAF at der er flere trafikkregler nedover i Europa som vi nordmenn gjerne kan misforstå. Det gjelder for eksempel en del byer i Italia der en har veldig strenge restriksjoner på bilkjøring uten særlig tillatelse, og for eksempel så er det noen zoner som er merket med ganske små skilt, en del får ikke dette med seg, og det betyr at da kan det være at du er blitt avfotografert eller bilen din, og at det da kommer bot i postkassen. Det er en del tyske byer som krever at du må kjøpe noen sånne miljøoblater.

for å kjøre inn i byen, og det er det også veldig mange som ikke får med seg, og får altså bot i ettertid, sånn at det kommer nok til å tikke inn litt bøter. Men det kan ta veldig lang tid fra selve bilturen til du får denne boten i posten. Det kan egentlig ta flere måneder, kanskje et halvt år. Så mange vil kanskje få seg en litt kjedelig overraskelse til jul, sier NAF. Men rådet deres er altså å gjøre opp hvis du vet at det medfører riktighet, men det kan jo være greit å sjekke utgangspunktet. Vi har fått et brev fra Amerika. Dette er Proclaimers. Letter from America.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er ganske nøyaktig 07.30.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Det er din morgen på 102.
1: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag kveld. I går ble en mann pågrepet og siktet for å unnlate å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet understreker at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Det ble ellers en travel avslutning på Sillajassen for politiet. 10 personer ble bortvist fra Haugesund sentrum natten til søndag på grunn av full og uro. 4 av de endte i arresten etter at de ikke fulgte politiets pålegg. Nå starter et nytt barnehageår. Ved Anna Nilsens minnebarnehage i Haugesund skal 20 nye barn komme de neste ukene. Barnehagen forteller at foreldre nå får bedre tid og blir mer involvert i tilvenningen enn tidligere. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 7-2 over Raufoss. Sorry, de har skåret 2 ganger og står nå med imponerende 25 mål på 17 seriekamper. Han nærmer seg dermed skåringsrekorden i første divisjon. Den er på 28 mål.

diskoens gullalder på tampen av 70-tallet. Donna Summer og Hot Stuff fikk du der. For mange så er det ubønnhørlig og kanskje litt ubarmhjertig slutt på ferier. Ferien i år er faktisk merkbart. Flere villa på veien i dag. Det var lange køer i går, ikke minst på ferien Asvågen-Mortavik, og var det litt ventetid, og etter det så for mange har vært en kjempefin sommer med kanskje både sol og festivaler og fotball-VM, så kan jo møte med hverdagen kjennes som et sjokk. NRK har pratet med en lykkeforsker ved Universitetet i Oslo som heter Ragnhild Bang-Nes, som har forsket på lykke i 23 år, og sier at rutiner og krav innskrenker valgfriheten vår om at det står opp klokka 7, setter seg i bilen og møter opp på kontoret, er tungt for mange nå etter ferien. Og hun har altså forsket på lykke, og sier at det er viktig å ikke bare skape rom for fine hverdagsøyeblikk, men å faktisk legge merke til de små positive følelsene betyr mye. Det kan være å nyte en appelsin på en benk, gå en tur, eller bare legge merke til et barn som smiler bredt ved fotgjengerfeltet, forteller lykkeforskeren, som sier at vi får prøve å finne tak i litt hverdagsglede nå når hverdagen er tilbake igjen. Du får kanskje ikke lyst til å sitte foran peisen med en bok i juli, men på høsten så kan jo det være en fin aktivitet. Vi får en helt annen tilstedeværelse i musikk eller bøker når det nå blir mørkere rundt oss, sier hun. Og så har hun gitt fem tips til hverdagsaktiviteter som kan gjøre overgangen fra ferie til hverdagsliv og jobb litt lettere. Knytt bånd til andre, hennes første og fremste tips. Hold deg i fysisk aktivitet. Prøv å være til stede i øyeblikket. Lær noe nytt. Ta et gitarkurs eller lær et eller annet annet. Og som et siste tips så sier hun at det kan være lurt å gjøre noe for andre. Men nå så har fokus på dette med fysisk aktivitet. Jeg tror mange har satt treningen på pause denne sommeren, og nå kan det jo være greit å komme i gang med for eksempel ut og jogge, noe som er bra både for psyken og for kondisen. Så du skal i hvert fall vite det, at du er ikke alene om å kanskje ha en litt sånn tung mandag hvis du har kommet rett ifra ferie. Men hang with me. Her er Robin på 102.

Dette senere i dag så får vi besøk av Nils Sørhaug, som solgte sin første bil i 1987 i slutten av februar. Så solgte han egentlig sin siste bil. Etter nesten 40 år som bilselger så valgte han rett og slett å pensjonere seg selv, men det varte ikke så lenge, for nå gjør han et slags comeback. Han er blitt Porsches representant på Haugalandet, og dette kunne jo naturligvis ikke si nei til, sier Sørhaug, som allerede i gang og skal ja, hele denne uka på en slags Haugalandsturné. Det er altså Porsche Center Stavanger som har tatt kontakt med Sørhaug for å få han til å bli lokal representant på Haugalandet. Og nå altså fra og med i dag så skal de være rundt omkring på Haugalandet egentlig hele uka. De skal ha stand både på Bygdenes, på Raglamyr, Kolnes, Stord og næringsområdet sør for Raglamyr. Så det blir en særdeles travel uke for herr Sørhaug, men han stikker i hvert fall innom oss om litt for å prate mer om dette. Dette er Havalinas med låten som heter High Hopes.

0: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Som vi kan se, så har det meste gått greit i trafikken i dag. Jeg har ikke meldt om noen problemer. Morgenflyet til Oslo kom seg og går på riktig tid, så det er nye avgang nå 08.35, da det Norwegian sitt Oslo-fly. Og så er det litt grann problemer i trafikken i indre strøk, type Hardanger og litt nord for oss, og det skyldes rett og slett på grunn av at det har vært mye nedbør og har vært litt steinsprang rundt omkring. Blant annet så var det en vei i Kvinnherad, fylkesvei 5032 Mauranger, der den er stengt i begge retninger etter et steinsprang som gikk i går kveld, men der satte de på for å få åpnet klokka 10 i dag. Og så er det også et steinras i Odda på riksvei 13, to større steiner som har kommet ned i vei banen der like sør for Sandvin Vatne, men det er entreprenør på vei, og så fort veibanen rydda, så satser de på å få åpnet veien. Det var en melding som kom inn rundt klokka 17:30 i dag tidligst.

Ja, det er artisten Ru altså ifra Sveio sammen med Bernhoft og Cosmo Paletten. Det nærmer seg en nyhetstid på 102. Aller først nå så skal vi til Jason Derulo og Want Me.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius av Haugesunds avis. Vi starter med nyheten om at politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag i kveld. Vi er i en tidlig fase, men der vi arbeider med å kartlegge hendelsesforløpet, det sier politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om avdøde eller hvem som varsler de. Men i går formiddag ble en mann pågrepet. Han sikta for å unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløse tilstand. Videre sier politiadvokaten at du ikke kan gi noen ytterligere kommentarer i går, men at politiet trolig kommer med flere opplysninger nå i løpet av dagen. Og politiet fikk en travel avslutning på årets Sillajazz med mye fyll og uro natt til søndag. Totalt 10 personer ble bortvist fra Haugesund sentrum. Ifølge politiet var de fleste svært beruset og klarte ikke å oppføre seg. 4 av de som ble bortvist fulgte ikke politiets anmodning om å forlate sentrum og endte dermed natta i arresten. Alle disse blir anmeldt og får et forelegg. Politiet rykket ut til et slagsmål på lørdagskvelden mellom 2 personer i 20-årene i Kopervik sentrum. En person ble bortvist derfra og anmeldt. Og i Tysvær ble en mann i slutten av 30-årene stoppet og anmeldt til mistanke om rusekjøring. Det var onatt til søndag. I disse dager så startet et nytt barnehageår, og mange barn skal for første gang vende seg til en helt ny hverdag. Ved Anna Nilsens minnebarnehage i Haugesund skal med 20 nye barn starte nå i løpet av de neste ukene. Daglig leder Siv Helene Angelund sier at tilvenningen har endret seg mye de siste årene. Foreldre får nå bedre tid og blir langt mer involvert enn tidligere. Målet er å skape trygghet og gode relasjoner mellom barn og de ansatte før foreldrene trekker seg tilbake. Anna Nilsens minne er Haugesunds eldste barnehage og har i dag 80 barn og 22 ansatte. Og så Diarra fortsetter skåringsfesten for FK Haugesund. I går skåret kaptenen 2 ganger når FKH knuste Raufoss 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Diarra står dermed med 25 seriemål på 17 kamper. Rekorden i første divisjon er på 28 mål og ble satt av Kristian Fardal Oppsett tilbake i 2017. I helga ble det godkjent at Diarra har forlenget kontrakten med FKH frem til sommeren 2028. Seieren i helga sendte samtidig FKH tilbake på tabelletoppen. Diarra må imidlertid stå over neste helgs toppkamp borte mot Kongsvinger etter å ha fått sitt 4. gule kort for sesongen.
2: Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Veldig som vestlig bris, opp I frisk bris utsatt med steder på kysten. Økning etter hvert liten kuling. Blir skiftende skydekke og enkelte regnbyger. I morgen, nordvestlig liten kuling utsatte steder, minkene utover dagen. Stort sett skyer delvis skyer med enkelte regnbyger først på dagen I morgen. Men fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentorette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Svensk popmusikk på 102, 11 minutter over 8, det var med Kent og FF.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, vi tar en kjapp temperatursjekk, men aller først til Michael Jackson, starten av 90-tallet. Black or White.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke hos Sandra og Henriette.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Houston, Texas, ifra Ella Langley. Prisveksten steg til 3% i juli, er det mange nettaviser som skriver om akkurat nå. En sjefsøkonom i DNB venter uendret renter fra Norges

lite sannsynlig at Norges Bank hever renter denne uka. Det mener i alle fall sjefsøkonom Kjersti Haugland I DNB. Inflasjonstallene kommer kort tid før Norges Banks rentebeslutning. Økonomer har pekt på at tallene kan avgjøre om renter blir satt opp eller ikke på torsdag, men nå det i alle fall sånn at bakteppet at Norges Bank har varslet en ny renteheving, men I forrige måned så bremset altså prisveksten overraskende mye, og det har altså skapt tvil om det nå kommer en renteheving allerede nå I august. Men det får vi ikke vite før på torsdag, men ifølge flere sjefsøkonomer, som blant annet nettstedet E24 har pratet med, så sier de at sånn sett tallene som ble offentliggjort I dag tidlig. Godt nytt for alle de med lån.

norske Big Bang det på 102 om låten Lazy Eye. Ja, Silla Jørsen har vi lagt bak oss. Vi skal foreta en aldri siden oppsummering, et forsøk på det i hvert fall, selv om det kanskje er litt tidligt, sånn rent å få alle tall og antall solgte billetter og sånn, men litt senere i dag så har vi en avtale om det, så skal vi

Oppsummere litt årets Sillajas. Politiet har jo på en måte oppsummert sin Sillajas. Der var det jo litt å tutle på med for deg. Totalt 10 personer ble bortvist fra Haugesund sentrum. 4 av de som ble bortvist følte ikke den anmodningen og endte dermed natt og i arresten, står det å lese i politiloggen. Ellers så står det også om en sak fra Karmøy i dag tidlig, nærmere bestemt, ja det var vel klokka rett etter klokka 8, at politiet fikk melding om en mann som bar en kniv. Han trua ingen personer, men politiet rykket ut og tok kontroll på mannen. Han ble tatt med av politiet. Det står ikke i politiloggen hvor dette er, men det skal vi se om vi ikke får tak på. Men det var altså ingen som ble trua av mannen, men han bar altså på en kniv, noe han ikke har lov til, og ble da altså tatt med av politiet. Run, Run Away. Vi er tilbake igjen på 80-tallet på 102 sammen med Slater.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ble til 8:58.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigrute og Carglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigrute og Carglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrute og Carglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

Ja, det var musikk altså fra Stordigen, Tobias Sten, hans nyeste. Vi ser NRK skrive om renter. Lokaløkonom tror renter holdes uendret. Det var ganske positive tall for alle som ikke ønsker høyere renter. Jeg tror dette betyr at Norges Bank holder renter uendret på torsdag. Det sier sjefsøkonom Kjøre Knudsen i en pressemelding. Økonomen fra Rogaland biter seg særlig merke i veksten i matvareprisene. Ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og er nå på 2,6% matvareprisene. Nettopp det som tidligere har vært med å drive inflasjonen, og det betyr mye nå at den ser ut til å ha roet seg, sånn at da går det an å krysse fingrene og håpe i hvert fall at renten holdes uendret på rentemøtet på torsdag.

Keeperne Fallen og Alicia Keys var det. Skatteetaten har sendt ut en pressemelding der de skriver at de har avdekket omfattende svindelforsøk. Vi ser det stadig blir enklere å lage dokumentasjon som virker troverdig med KI, sier skattedirektøren. Og tidligere i sommer ble det kjent at skatteetaten har trappet opp sine kontroller i forbindelse med skattemeldingen. Mange tusen skatteytere er blitt kontrollert, og flere av de er allerede anmeldt til politiet, mistenkt for svindel. Nå viser det seg at mange av de som prøver seg har brukt KI for å forfalske vedlegg eller dokumentasjon. Vi har sett helt åpenbare forsøk på misbruk. Ofte er disse KI-baserte vedleggene benyttet som falsk dokumentasjon når det er opplysninger som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, sier skattedirektør Nina Skanke Funnemark i en pressemelding nå i dag. Tidlig flere av dokumentene fremstår som veldig troverdige, men er i realiteten manipulert, sier de fra skatteetaten, og skattedirektøren poengterer at KI bidrar til å senke terskelen for å sende en fiktiv dokumentasjon, men vi ser i alle fall bruk av falsk dokumentasjon ved svindel som alvorlig, og skatteetaten utfører kontroller som avslører forsøk på svindel, og konsekvensene kan bli svært store for deg personlig. I de mest alvorlige tilfellene så sender jo skatteetaten sakene videre til politiet, og i fjor ble totalt 285 saker sendt videre til politiet, og i den strengeste dommen fikk hovedmannen 6 år i fengsel i en omfattende tilretteleggersak, som det står i pressemeldingen fra skatteetaten i dag.

Reggen. Det er en ny låt fra Dagny, det er på 102, og Reggen blir da for så vidt utover morgenen om dagen i dag. Litt lettere vær til kvelden. Morgendagen ser ut til å i all hovedsak forløpe med uten så mye Reggen, men ifølge langtidsvarslet så ser det ut til at helga kan bli en forholdsvis våt affære igjen, men forholdsvis høye temperaturer inn mot helga rundt 20 pluss grader.

0: Galaxy-sang fra Bruno Mars. Det er EM som er i gang, og nå snakker vi altså om friidrett, og i dag, så, eller det vil si nærmere bestemt i kveld, så er det jo 5000 meter finale, men med blant annet Jakob Åsorsson Ingebrigtsen, som skal i aksjon der. Det er OM, 3000 meter hinder med Andrea Nygaard-Wie og Vilde Våg Henriksen i kveld, og så skal jo Karsten Warholm i aksjon 4x400 meter stafettfinale, blandet lag med Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Amalie Luel og Henriette Jæger, det i kveld. Og så har NRK sendt en pressemelding i dag der de forteller om at den europeiske kringkastingsunionen har sikret seg rettighetene til friidretts-EM til og med 2031, og det betyr at norske seere kan da følge alle disse mesterskapene på NRK. Og denne uka så samles jo noen av de største friidrettsstjernene i Birmingham for å kjempe om å bli best i EM, og dette mesterskapet ser vi altså på NRK, men det er jo klart at de har altså sikret seg rettighetene frem til 2031. Det betyr at NRK vil vise det viktigste av internasjonal friidrett frem mot OL i Brisbane, Australia i 2032, det sier Runar Østmo, som er rettighetssjef i NRK.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, klokka er blitt 9:10. Etter nyhetene så får vi besøk. Da skal det dreie seg om Nils Sørhus, som fikk et tilbud han ikke klarte å si nei til. Han har jo solgt bil i nesten 40 år, og så valgte han egentlig litt tidligere i år å pensjonere seg, men nå trekker han pensjonisttilværelsen tilbake. Det blir det mer om litt. Aller først nå til LML og deres snev av tid.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius Haugesunds avis. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag i kveld. Vi er i en tidlig fase der vi arbeider med kartlag hendelsesforløpet, det sier politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt. Politiet ønsket i går ikke å gi opplysninger om avdøde eller hvem som varslet de, men i går ble en mann pågrepet. Han er siktet for å unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløse tilstand. Politiadvokaten sier at de altså ikke har flere opplysninger, men trolig kommer med flere opplysninger i løpet av dagen i dag. Og så har det vært et par hendelser i dag tidlig. På Karmøy fikk politiet like til klokka 7 melding om en mann som bar på en kniv. Han trua ingen. Politiet rykket ut og tok kontroll på mannen. I dag tidlig melder politiet om et trafikkuhell som har skjedd i natt. En bil skal kjørt av veien i Spannaveien. Ingen personer kom til skade der. Bilfører har forklart at han måtte svinge under en hjort i veien. Det blir ikke opprettet noen sak på dette, står det videre i politiloggen. Men de hadde det travelt under årets Seløyas politiet. Mye full og uro natt til søndag. Totalt 10 personer ble bortvist fra Haugesund sentrum. Ifølge politiet var de fleste svært beruset og klarte altså ikke å oppføre seg. 4 av de som ble bortvist fulgte ikke politiets pålegg om å forlate sentrum og endte dermed natta i arresten. Disse 4 blir anmeldt og får et forelegg. Politiet rykket ut et slagsmål mellom 2 personer i 20-årene i Kopparvik. Det var opp på lørdag. En person ble bortvist og anmeldt der, og i Tysvær ble en mann i slutten av 30-årene stoppet og anmeldt etter mistanke om ruskjøring. Så tar vi med at Sorry Diarra fortsetter skåringsfesten for FK Haugesund. I går skåret kapteinen 2 ganger når FKH knuste Raufoss hele 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Diarra står dermed med 25 seriemål på 17 kamper. I helga ble det godkjent at Diarra har forlenget kontrakten med FK Haugesund frem til sommeren 2028. Seieren sendte samtidig FKH tilbake på tabelletoppen. Diarra på Sisia må i midlertid stå over neste helgs toppkamp bortimot Kongsvinger etter å fått sitt 4. gule kort for sesongen.
2: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Meldes om vestlig bris, oppe frisk bris utsatt steder i ettermiddag, nordvestlig liten kuling. Det blir skiftende skydekke med enkelte regnbyger i kveld avtagende byggeaktivitet. I morgen nordvestlig liten kuling utsatt steder, minkende til bris på formiddagen, enkelte regnbyger natt til i morgen, ellers oppholdsvær og perioder med sol.
4: Fredag 25. september Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.

0: Sun og Chanel Monet og We Are Young.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Vi får ganske straks besøk av en kar som det kan godt være at du har handlet bil hos, nemlig Nils Sørud, fordi at han har solgt bil i nesten 40 år, men det var vel i slutten av februar han valgte å pensjonere seg selv, men det varte ikke så veldig lenge, for nå gjør han et slags comeback. Han fortalte til Haugesunds Avis litt tidligere i sommer at han ble kontaktet av Porsche Stavanger, og de spurte om jeg ville være en lokal representant på Haugalandet, og det kunne jeg naturligvis ikke si nei til. Og denne uka så er han virkelig i gang, og skal rundt omkring på hele Haugalandet og vel så det, på en aldri sliten turné som starter opp i dag på Bygdenes og fortsette i morgen, onsdag og torsdag. Så det skal vi prate mer om når herr Sørhaug er på plass i studio. Og det er han rett etter Indigo Girls og Closer to Finance.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mala på, mala på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: fra en avisartikkel litt tidligere i sommer, som uttalte Nils Sørø at jeg har vist ikke solgt min siste bil likevel, fordi at etter nesten 40 år som bilseller, først i byen og senere opp i Spannaveien, så valgte Nils Sørø å pensjonere seg, men det varte ikke veldig lenge det, Nils.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Du klarte ikke å holde deg vekke?
1: Nei, vi fikk en litt fristende kommunikasjon og en henvendelse fra Sørfylket, så ja. Det kan vel sammenligne det med som du har lagt opp som fotballspiller, og så er det en trener fra favorittlaget ditt i Premier League som ringer og spør om du vil være med på laget en sesong og to, se hvordan det går.
0: Ja, og da kan du ikke si nei.
1: Nei.
0: Og de som ringte til deg, det var altså Porsche i Stavanger, fordi at de er jo ikke etablert her med på en måte egen butikk eller representant.
1: Nei, det er det ikke i Nordfylket. Det er en flott anlegg i Sørfylket og sånt nå, og med de standardene som mot det der, så er vel gjerne Haugesund litt snevert og lite til å etablere en stor forhandler her oppe igjen, når det er så nærme Stavanger.
0: Mm. Men hva blir din rolle da? Er det å kjøre rundt og friste folk?
1: Ja, rett og slett. Bruke litt nettverket og lage noe gøy og dele gode opplevelser med folk på Haugaland, ja.
0: Mm. Ja, og så viste du meg akkurat bilder fra mobilen, for det var å hente et, hva skal vi kalle det, rullende stort showroom skråstrek kontor som du har tatt med deg til Haugalandet.
1: Ja, vi var jo nede i Stavanger og hentet den i går, og jeg ble litt sånn forskrekket når jeg så hvor stort dette slippet var, for det er vel 8-9 meter og nesten 3 tonn tungt, så det, ja, så ja. Det ble...
0: Og det skal du forflytte rundt på Haugalandet i løpet av denne uka her, for denne uka er litt sånn satsingsuka, eller liksom, det er nå det begynner.
1: Ja, nå får vi legge litt jassen fra oss, og en fantastisk sommer med fotball og mye gøy. Mm-hmm. Så da får vi ha litt gøy med litt bil også, så da skal vi begynne i dag på Bygnes ut forbi Hurtigruten og Karglass.
0: Mm-hmm. Ja. Og da rigger du deg til med dette her mobile kontoret ditt og showroomet, og så har du selvfølgelig med deg bil, og så er det, som du sier, Bygnes i dag, og så skal du Kamsenskott i morgen, Kolnes på onsdag, og så videre til Stord på torsdag. Hva er målet da, eller hva forventer de fra Stavanger at Nils Sørø skal få til?
1: Ja, det var det da. Nei, så klart, vi vil jo selvfølgelig sikkert høste nå, og det har vi gjort allerede. Vi har hatt et lite event her i begynnelsen av mai, så ja. Vi begynner å ha gått noen biler der også, men ikke mengder, for å si det sånt, nei. Men mitt mål er liksom å trigge haugalendingene og så noen korn og la de ligge der og godta seg litt, og så plutselig, for det er noe som har gått rundt meg i magen alle, og Porsche er liksom passion, og det er mye følelser.
0: Ja, men jeg tenker liksom Porsche som den, altså de gamle, eller klassiske Porsche-ene, men det er klart, for Porsche så har de måttet, hva skal jeg si, følge med i tid, og nå er det elbil der også, nå er det, de er større, de er...
1: Ja, det er klart, det er så mye gøy med 911 tilbake i mange år tilbake, og det er en veldig passion for det, og det samme er liksom litt nå på nye elbilerne med den Porsche Cayenne Electric der med toppmodellen som var altså 1156 hester. Mm-hmm. Trykker du på knappene der, så setter han seg ned, og så er det nesten så kjører en 911.
0: Mm-hmm.
1: Og du som liker god lyd, det er ganske kule lyd igjen.
0: Ja, for det var det jeg spurte om her, for jeg sier at det er liksom Porsche, det er jo litt sånn lyd og sånt, men elbiler er jo ikke kjent for å lage veldig mye lyd, men her har de tenkt på det også.
1: Ja, faktisk. Det er ganske... Jeg har vært litt sånn, nei, det er skikkelig fake, men den der knappen der, den er rett og slett litt gøy.
0: Ja, for du trykker på en knapp rett.

0: men det er klart entusiasmen ligger jo mye i det er litt eldre, og det er jo masse brukte biler å få, så du, alle vil ha en begynne en plass og, men sånn som på Haugaland her nå så du ser rundt deg så er det ganske mange flotte premiumbiler som ruller rundt på veiene og det er ikke så veldig høye skritt opp til å gjerne sette seg inn i Porsche, men du må få se han og prøve han
1: Men, og det blir det anledning til nå når du er på en aldri sliten turné?
0: Ja, da skal vi rundt og vise det i første omgang og så får vi trigge det som vil låne han og prøve han litt så vi summer oss opp en dag og to og så får du prøve det jo
1: Ja, for det jo ikke tvil om at det jo et premiumprodukt, altså det liksom ikke nødvendigvis bil for Værmannsen det er ikke volym dette her på en måte
0: Nei, og det tror jeg ikke er noe målsetning heller sånn sett det, alle kan ikke kjøre en Porsche sånn sett men det, jeg tror det er mange som har den som en våte drøm
1: Ja. Og så er det vel sånn, jeg snakket med en annen bilseller her litt tidligere, det er jo veldig mange nå som type Lise, eller altså, det er kanskje ikke så mange som blar opp de 100.000 en må ut med for en ny bil, der er liksom alle slags løsninger for finansiering.
0: Ja da, det er jo blitt sånt nå i bilbransjen at der er jo så mange kreative løsninger på leia og lisa og dela og alt mulig sånn sett, og etter mange år nå i bransjen så ser jeg jo den kako er så stor som han er og markedet er så stort som det er og så er det annen hver måned så kommer det en ny aktør inn som alle skal ha 5% av markedet jeg får ikke helt det til å gå opp men Nei. Akkurat i det premiumsegmentet så er det ikke så mange
1: Nei. Men hvem er din hva skal jeg si nærmeste konkurrentene da hvis du tenker sånt altså hva
0: ja, konkurrentene på disse store elbilerne og sånt er jo mye premiummerkene, om det Mercedes, Audi og Volvo og andre. Det er liksom, men jeg tør nesten påstå, det er ingen over, ingen ved siden av når du får satt deg inn i denne her og prøft den.
1: Mm-hmm. Ja, det må du jo nesten si.
0: Ja.
1: Men det startet i dag altså på Bygnes, med Hurtigere ut og Karglass, eller ut forbi der, så står du fra 10 til 18. Er det sånn at du har gjort litt sånne avtaler på forhånd her nå, eller er det helt sånn drop-in?
0: Ja, det er mye droppe, men det er en del som har sagt at de vil komme og se og sånt, ja. Så det, og ikke minst på Kolnes golfpark der.
1: Ja, for der skal det være noe Porsche Open i tillegg, altså det skal spilles golf.
0: Ja, spilles golf, og en uøytidlig liten konkurranse der som Erik og gutterne setter i gang for oss der inne. Så det blir gøy, regner med en del folk der, så det blir litt servering og litt kos.
1: Mm-hmm. Premien er jo en splitter ny...
0: Ja, fine premier. Det er der, litt golfting og litt billetter til noen show som skal være i helga med Rune Bjerga og litt sånn gøy.
1: Ja. Men hva er målet ditt da? Altså, nå starter du opp egentlig, eller du tjuvstartet litt i mai, men nå er du i gang. Er du ansatt på en måte i en slags stillingsprosent eller en kommisjon?
0: Nei, det blir mer som en kontaktperson, ja, og lager litt liv og røre og får vi se litt hva det gir.
1: Mm-hmm.
0: Så det blir, jeg gleder meg som en liten unge jeg til å sette i gang og få spre litt gode bilentusiasme igjen på Haugalandet.
1: Mm. Ja. Er det sånn at når du fikk spørsmålet en ting at det var Porsche, men er det også sånn at du har savnet den greier med å selge bil, kontakten med folk bruker kontaktnettet
0: det er klart det du har liksom vært ganske på 24-7 i mange år og ikke minst det med å få jobbe med så mye kjekke kollegaer som jeg har gjort opp gjennom tida og hvis jeg får ta del i og ta noe av det med meg videre og smitte det over på kunder og koser meg rett og slett med det, så blir det jo litt one man show da, men det er en veldig kjekk gjeng som jeg har samarbeid med nå i Stavanger, så får vi se om vi trenger flere på laget her på Haugaland etter hvert.
1: Hvor stor er de i Stavanger da? Altså,
0: Ja, Stavanger er jo en stor by, og der er vel de er rundt 25 mann der nede.
1: Mm-hmm.
0: Så det
1: Og du holder det på Forus?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da blir jeg en kontaktperson litt her oppe og henter og bringer litt biler og prøver å innfri ønskene til kundene her oppe. Det er ganske mye Porsche som ruller rundt på gatten her.
1: Ja, jeg har sett det.
2: Mm-hmm.
1: Må få si takk for praten, og så er det bare til å stikke innom

0: Nils, altså, han på Bygdens i dag, og Kamsundsgata i morgen, og så det golfparken på onsdag, og så tar du turen til Stord på torsdag, fordi at Stord og Sunnhordland er jo en del av det, på en måte, blir ditt område på en måte nå.
1: Ja, altså, i hvert fall når vi har holdt på her tidligere, så har liksom, vi har hatt veldig mye kunder på Stord og Bømlo og den veien der.
0: Mm.
1: Så litt artig historie, jeg var på en båttur nå i sommer, og satt og koste meg inne i Lærvik i småbåthavnen, og der var det en journalist som kom og spurte om jeg nøyt sommeret og Stord. Ja, det gjør jeg, seg, og her sitter jeg og koser meg. Og, men du må få med at jeg skal til Stord snart og selge biler.
0: Ja.
1: Og det skrev han jo til gangs i overskriften, så det så ut som jeg skulle starte et Porsche-senter på Stord.
0: Okay.
1: Så jeg har fått masse henvendelser på den da.
0: Okay. Men
1: du må lese alt det som står i hele artiklen før de uttaler seg.
0: Nettopp. Men der kan du i alle fall innfri ønskene til stordingene på torsdag, og da er det ord på Surtigrut og Karglass på heiene fra 11 til 18 på torsdag. Takk for besøk, Nils.
1: Takk.

Det var Rabo det, Wide Eyed Wonder. Rabo, som en av artisterne som bekreftet og booket til den festivalen i Vangen litt senere i måneden. Vi tviholder på sommeren, og er helt enige med Tom Roger Odland. Sommeren uten ende.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er blitt 09.35.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten og Carglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

finske band som kaller seg for Rasmus. Det var låten In the Shadows. Det på 102 i det klokka blitt 09.41. Vi kan ta med oss at denne her, det har vært en båt som har kollidert med en kai på Os, en Karmøybåt. Det er en teknisk feil, sier Hans Eivind Einarsen til Haugesunds Avis akkurat nå, som legger til at det første han tenker på er folkene. Han er daglig leder i Karmøybaserte Sveholmen. Han bekrefter kollisjonen og kan betrygge med at ingen personer ble skadet som følge av sammenstøtet. Det var i dag tidlig at brannvesenet fikk en melding om at en større båt hadde krasjet i Brygge i Os sentrum. Båten Nyving tilhører selskapet Sveholmen, og Einarsen forteller at det var 5 personer ombord, at de har det bra etter forholdene. Det er ikke noe dramatikk rundt dette. Akkurat nå er Einarsen selv på vei til Os for å hjelpe til med situasjonen, og for øyeblikket er en båt på plass i Os for å hjelpe med å få losset Nyving til kai, står der å lese ellers om den saken.

0: Dette er Dr. Hook der fra 70-tallet og låten som heter Sylvia's Mother fra 1972.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ta med oss litt ny musikk ifra den amerikanske sangeren og låtskriveren og skuespilleren Ariana Grande. Dette her er hennes siste som heter Hate That I Made You Love.

Ja, Ariana Grande altså, og hennes nyeste. Vi tar med oss litt rock'n'roll meets country. Brad Paisley og Mick Jagger har nemlig begått en låt sammen som heter Drive of Shame.

0: og Brad Paisley og Mick Jagger sammen altså i Drive of Shame. Killerjazzen i alle hovedsak vel og overstått for de fleste. Det skal vi ha litt fokus på litt senere på 102 når vi skal oppsummere litt med Karina Jensen Thune, styrelederen i Killerjazzen, og Petter Viksen som også sitter i styret i Killerjazzen.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En båt fra det Karmøy-baserte selskapet Sveholmen kolliderte mandag morgen med kajen i Os sentrum. Det var fem personer ombord i Nyving, men ingen ble skadet i sammenstøttet. Daglig leder Hans Eivind Einarsen opplyser at ulykken skyldtes en teknisk feil. En annen båt satt inn for å bistå med å få Nyving trygt til kai. Haugesunds firma Glassenteret har sikret seg en kontrakt verdt 24 millioner kroner på restaureringen av Johanneskirken i Bergen. Selskapet skal restaurere all glassmateriale, blyglass og øvrig glassarbeid i kirken. Glassmaterialene er fra slutten av 1800-tallet og består av mer enn 40 000 glassbiter. De skjøre glassene skal tas ut av kirken og fraktes til Haugesund, der de plukkes fra hverandre og settes sammen igjen i nye blyprofiler. Oppdraget fører også til nye arbeidsplasser. Selskapet søker nå etter to håndverkere og en lærling. Arbeidet skal etter planen ta mellom 2,5 og 3 år. Det nærmer seg studiestart, og ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund er forberedelsen til årets fadderuke i full gang. Fadderleder Emma Haaland fra Tysvær håper å vise frem Haugesund sin beste side når studenter fra hele landet kommer til byen. På programmet står blant annet temafester, quiz, tur med bybåt og byvandring sammen med ordfører Nils Konrad Bua. Hun oppfordrer samtlige haugesundere til å ta godt imot de nye studentene i håp om å få flere til å ha lyst til å bli boende og jobbe i regionen etter studier. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Karlheim Grønningen.
2: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det meldes litt skiftende vær utover dagen I dag, mandag. Stort sett oppholdsvær, men mulighet for nedbør nå utover formiddagen og utover ettermiddagen. På kvelden så skal det lyse litt opp igjen, og det mulighet for sol. Ikke store temperaturer I dag, meldes kun opp igjen 14 grader.
4: –21. Og 22. august det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Bare noen av artisterne som besøker oss I år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene I Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Peace Ambassadors og deres store Renegades var det du fikk der på 102. Klokka har blitt 9 minutter over 10. Tor Magnar, han har takket for seg for i dag. Etter han har fulgt deg utover din morgen, så er det meg, Jørgen, som skal være med deg utover formiddagen de neste timene fram til klokka 1. Da kommer Egil og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Utover de neste timene så skal vi blant annet ha masse god 102 musikk. Vi skal ha lykkehjul-konkurranse som vi skal dra i gang. Vi skal snakke litt om det som har skjedd på Haugalandet i sportens verden. Den helgen som har vært, det har vært mye som har skjedd rundt både FKH, det er mye som har skjedd i lokalfotballen. Det var jo skikkelig byderby på nye verdens nye stadion i Menko Arena på lørdag. Sjokknyheten om Sorry Diarras nye kontrakt, og ikke minst seieren mot Raufoss i går kveld. Mye som skal skje med meg neste tre timene.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Christina Aguilera og hennes Come On Over Baby fra debutalbumet som bare hette Christina Aguilera. Det var navnet på hennes debutalbum, som blant annet hadde låter som Genie in a Bottle og Come On Over Baby, som du fikk høre. Der de fleste er nok ferdig med ferien for i sommer, og folk er på vei hjem og kommer seg hjem igjen og er på plass igjen og ute og fartes i trafikken. Skal det skje noe mens du er ute og kjører, så ikke nøl med å sende en melding til oss på Messenger hvis du kommer over noe, eller at det har hopet seg opp med kø en plass, så er det melding på Messenger til oss, eller 52 72 0102. Nummer du kan ringe inn på, så skal vi få bidratt med å gi budskapet videre til andre 102-lyttere som er ute i trafikken og farte. Hvis du ikke har vært på ferie, så kan Storbritannia være plassen å reise nå mot slutten av ferien. Storbritannia, de har slått rekorden for antall dager med over 30 grader i løpet av året. Og nå er en ny hetebølge på vei. Landsbyen Frittenden i Kent målte 30,5 grad søndag, og det bringer den totale antallet av 30 graders dager i 2026 til 35. Det skriver Sky News, dermed den gamle rekorden fra 1995 på 34 dager slått. Meteorologene venter en ny hetebølge neste uke med en topp på 36 grader i sørøst England innen torsdag. Det britiske helsevesenet har utstedt et gult farevarsel for varmerelaterte helseproblemer for store deler av landet. I sommer har England hatt to rekordbrytende hetebølger i mai og juni, som førte til mer enn 2800 flere dødsfall enn normalt. Juli var den tørreste i England og Wales siden registreringen begynte, og halvparten av England og hele Wales er rammet av ei tørke. Så der har de fått en god del varme i løpet av sommeren, så kunne de kanskje offre et par grader og sendt de til oss her. Har det vært alt annet enn hetebølger i sommer?

Brødrene Om fra Skjold, Berge og Olav, og sommerlåt som de slapp i fjor sommer, Kvelden Lang, hva du fikk der. Vi skal til AC/DC nå på 102 og Thunderstruck.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 2,5 minutt over 10:30.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Nils Sørøy her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrute og Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

Annie og Heartbeat fra Bergen, Anne Lilla Bergstrand og Heartbeat. Der vi skal ha ny musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft veldig snart her på 102. Vi skal ha musikk fra Toto, deres Africa, blant annet før klokka blir 11. Og vi skal også innom lokale Simone, som var med på The Voice i fjor. Men først så skal vi til Grace og låten You Don't Own Me.

og deres Africa fra 1983, og vi skal minne om at fra klokka 11 og timen mot klokka 12 så skal vi blant annet dra i gang lykkehjules konkurransen, 500 kroners gavekort, enda gavekort å vinne selv om vi nærmer oss slutten av sommeren og lykkehjulet begynner å ta slutt, så er det fortsatt en god del premier som kan vinnes, så har du kontroll på spørsmål som jeg skal dra i gang med i løpet av den neste timen, så er det bare til å sende inn melding. Kan hun nevne at i ettermiddag så skal Egil få besøk av Silajas-sjefene Karina Jensen Thune og Petter Viksund for å oppsummere litt om hvordan årets festival som ble arrangert forrige uke og nå i helga har gått. Det er i fire timen.

0: Cher og hennes Believe på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Det er ikke så lenge til vi skal ha en runde med nyheter her på 102. Det er når klokka blir 11, både lokale nyheter og riksnytt. Nå, Creedence Clearwater Revival.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter at en person ble funnet død i Haugesund lørdag kveld, ble en mann pågrepet søndag og siktet for unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet kaller dødsfallet for mistenkelig og har startet etterforskning. Det understreker at den sikta mannen ikke er drapsiktet. Siktet ble avhørt i går kveld, og avhøret er planlagt å fortsette i dag, sier politiavokat Ellen Gimre i en pressemelding. Utover det vil ikke politiet gå ut med mer informasjon, noe som begrunnes med hensynet til etterforskningen. Siktets forsvarer, advokat Tore Helseth Høyer, sier at mannen ikke erkjenner straffskyld. Etter omstendighetene har han det greit, men han er preget av situasjonen. En båt fra Karmøy-baserte selskapet Sveholmen kolliderte mandag morgen med kaien i Os. Det var 5 personer ombord i Nyving, men ingen ble skadet i sammenstøtet. Daglig leder Hans Eivind Einarsen forteller at ulykker skyldtes en teknisk feil. En båt er satt inn for å bistå med å få Nyving trygt til kai. Det nærmer seg studiestart ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund er forberedelsene til fadderuka i full gang. Fadderleder Emma Haaland fra Tysvær håper viser frem Haugesund fra sin beste side når studenter fra hele landet kommer til byen. På programmet står blant annet temafester, quiz, tur med bybåten og byvandring sammen med ordfører Nils Konrad Bua. Hun oppfordrer samtidig Haugesundere til å ta godt imot de nye studentene i håp om at flere får lyst til å bli boende og jobbe i regionen etter studiene. Analoge kameraer har fått en kraftig opptur blant unge i Haugesund. Hos Foto Erik selges det nå 3 ganger så mange engangskameraer som for 6 år siden, og butikken merker også økt interesse for filmruller og fotoalbum. Det er særlig unge mellom 15 og 30 som har kastet seg på trenden. Jone Torkelsen fra Foto Erik tror mange lokkes av nostalgien og av måtte vente på bildene i stedet for å se de umiddelbart på mobilen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er 1 av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover denne mandagen stort sett oppholdsvær, mulighet for litt nedbør utover ettermiddagen, og mot kvelden så vil det lyse opp og komme litt sol igjen. Ikke de høyeste temperaturen i dag, meldes opp i 14 grader.
4: Espen Abrahamsen endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
5: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto-Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Oasis, Gallagher-brødrene og deres Don't Look Back in Anger hadde jo reunion tour i fjor sommer, Gallagher-brødrene, og nå går ryktene ganske kraftig om at de skal ut på ny turné til neste år av, og at det kommer til å bli annonsert i løpet av høsten, nye turnéen til Oasis. Får vi se om det er noe sannhet i de ryktene der, eller ikke.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så hører du på meg, Jørgen. I det klokka har blitt 11 minutter over 11. Jeg er med deg frem til klokka blir 1. Følg deg utover formiddagen, så er det Egil som tar over og er med deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Jeg er med deg hver formiddag denne uka, eller frem til torsdag, og så er jeg med deg på fredagen utover ettermiddagsrush. I dag så skal vi straks dra i gang lykkehjulkonkurransen vår, der det 500 kroner så gavekort du kan vinne, ikke så lenge til vi skal dra i gang den konkurransen der, altså, som har hatt gående her på 102 utover hele sommeren.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

Elena fra Svejo og hennes Up All Night hørte du der på 102. Hun var blant annet med og spilte og kora når Roger Handeland spilte på Mac-kjelleren under Silla Jassen i helga. Var jo for mye som skjedde fra onsdag og til lørdags natt under Silla Jassen. Egil, han skal få besøk i ettermiddag av Silla Jass-sjefene Carina Jensen Thune og Petter Viksund, der de skal oppsummere årets Silla Jass. Det er fra mellom 4 og 5 i ettermiddag. Du kan få med deg en oppsummering av årets Silla Jass. Espen Lind nå på 102, og hans Scared of Heights.

Real Ones skal du få musikker nå på 102, og så skal vi dra I gang lykkehjulskonkurransen. Etterpå 500 kroners gavekort det du kan vinne der.

0: presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er altså plassene du kan vinne et 500 kroners gavekort i vår lykkehjul-konkurranse. Og hos meg i denne formiddagen så skal det dreie seg om musikk i lykkehjulskonkurransen. Jeg skal spille klipp av en låt, og så er jeg på jakt etter navnet på artisten som har låtene du får høre et klipp av nå.

Ja, hva navnet på artisten som har låten du nettopp fikk høre et klipp av? Hvis du kjente igjen hans røst og stemme, så send en sms til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Vi skal ha lykkehjulkonkurransen gående en stund her på 102, en times tid i hvert fall. Og du får nye muligheter hvis du kjente at du hadde låten, men du kom ikke helt på hva artisten hette, så kommer det flere muligheter senere.

Sheryl Crow og If It Makes You Happy på 102. Er det klokka har blitt 4 minutter over 12:30. Skal du få litt ny musikk fra Thomas Dybdahl. It's a

Katie Melua, og fra albumet Piece by Piece var låten 9 Million Bicycles. Vi har en lykkehjul-konkurranse som går nå på 102, der det dreier seg om en låt som du skal få høre et lite klipp av, og så jeg på jakt etter navnet på artisten, så hør godt etter på stemmen til han du hører fra nå.

Ja, hva er navnet på mannen du hørte i det klippet der? Send en sms til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. Send det hele altså til 2077, ser du med i trekningen av å vinne lykkehjulskonkurransen min. Blir ringt opp på radioen her med spinne lykkehjul og ser hvor du stikker av med et 500 kroners gavekort. Så konkurransen skal vi ha gående frem til klokka blir cirka 12:30.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Her på 102 er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg er med deg frem til klokka blir ett. Da kommer Egil ta over og følge deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Nå skal vi straks få litt musikk fra David Bowie, men først Gavin James og Nervous.

0: der på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Kanskje så har du danset godt gjennom gjessen i helga i byen, eller så har du enda tid til litt danserytmer fra Sister Sledge og deres We Are Family. Nærmest god nyhetstid her på 102. Fra 12, da kommer det både lokale nyheter og riksnytt.

0: Angie og Unconditional Love. Nå er det tid for nyheter her på 102.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Etter at en person ble funnet død i Haugesund lørdag kveld, ble en mann pågrepet søndag og siktet for unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet kaller dødsfallet for mistenkelig og har startet etterforskning. Det understreker at den siktet mannen ikke er drapssiktet. Siktet ble avhørt i går kveld, og avhøret planlagt å fortsette i dag, sier politiadvokat Ellen Gimmire. I en pressemelding. Utover det vil politiet ikke gå ut med mer informasjon, noe som begrunnes med hensyn til etterforskningen. Siktedes forsvarer, advokat Tore Helseth Høyer, sier at mannen ikke erkjenner straffskyld. Etter omstendighetene har han det greit, men han er preget av situasjonen. En båt fra det Karmøy-baserte selskapet Sveholmen kolliderte mandag morgen med kajen i Os sentrum. Det var 5 personer ombord i Nyving, men ingen ble skadet i sammenstøtet. Daglig leder Hans Eivind Einarsen opplyser at ulykken skyldtes en teknisk feil. Det nærmer seg studiestart, og ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund er forberedelsene til årets fadderuke i full gang. Fadderleder Emma Haaland fra Tysvær håper å vise frem Haugesund fra sin beste side når studenter fra hele landet kommer til byen. På programmet står blant annet temafester, quiz, tur med bybåten og byvandring sammen med ordfører Nils Konrad Bua. Hun oppfordrer samtidig haugesundere til å ta godt imot de nye studentene, i håp om å få flere til å ha lyst til å bli boende og jobbe i regionen etter studiene. 15. august åpner et nytt tilbud spesielt rettet mot menn i sentrum av Haugesund. Marcin Sokola og Pranas Pleipa står bak Menns konsept i Haraldsgata 76. En salong som skal tilby langt mer enn bare en vanlig hårklipp. På menyen står blant annet skjeggtrim, hud- og ansiktsbehandling, hodebunnsmassasje og etter hvert også manikyr og pedikyr. Lokalet er innredet som en luksuriøs man cave med skinnmøbler, dempet belysning og egen bar. De har også søkt om skjenkebevilgning. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er 1 av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Været som meldes videre utover denne mandagen, stort sett oppholdsvær og mulighet for litt sol utover kvelden. Enkelt regnbyer kan det komme utover ettermiddagen.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: sammen med stjerneprodusenten Mark Ronson på låten Valerie, som du fikk der på 102. Klokka den har straks blitt 10 minutter over 12. Du hører på Radio 102 sammen med meg, Jørgen. Jeg skal være med deg frem mot klokka 1. Da kommer Egil, tar over og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Vi har blant annet lykkehjulkonkurranse gående videre utover denne timen. Vi skal få trekt en vinner i den konkurransen om en liten halvtime cirka, der det er en låt jeg spiller et klipp av, og dere skal få svare navnet på artisten som har låten du hører et klipp av. Jeg skal gjenta det veldig, veldig snart. Men før vi gjør det, så skal vi til Robbie Robertson. Vi er på 80-tallet, og låten Somewhere Down the Crazy River.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Lokale HGH-band og musikk fra deres album Reasons Why, som kom ut i mars i år. Let the Sun Stay Out heter låten du fikk høre. Der skal ta en siste gjennomgang av lykkehjulkonkurransen nå. Jeg spiller et klipp av en låt, og så vil jeg ha navnet på stemmen til han som synger.

Ja, Kim er det som synger låten du fikk høre et klipp av der. Navnet på artisten er jeg på jakt etter. Send sms til 2077. Start med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077. Har du sendt inn rett svar, så er du med i trekningen av å bli ringt opp her på 102 med spinne lykkehjulet, og så ser vi hva du vinner, eller hvor du vinner et 500 kroners gavekort. Ringer opp vinneren om et kvarters tid, cirka. Ta modell nå.

Summer Girl var navnet på låten du fikk dere fra Benaheim, som kom ut tilbake i 2019. Vi skal til en låt som beskriver været på Haugalandet stort sett hele året, fra Rossmann Torvestadbuen.

Rossmann, så skal vi til Tom Cochran og en låt som er kjent for blant annet å bli brukt i biler-filmen Life is a Highway.

Så har det kommet inn en melding fra trafikken. Det har vært en kollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio. To personbiler skal ifølge politiet ha frontkollidert i Bømlafjordtunnelen. Tunnelen er nå stengt. Det skal være fem personer involvert, og nødetatene er på vei. Det opplyser operasjonsleder Rune Tollaksen ett minutt over halv. Et veitrafikksentralen som skriver på sin Twitter eller X-konto at tunnelen er stengt for øyeblikket og nødetatene er på vei. Bømlafjordtunnelen deres som for øyeblikket er stengt etter en front mot front kollisjon der fem personer er involvert. Skal holde dere oppdatert på det som kommer av oppdateringer der videre.

0: Kristina Bjordal, som blant annet spilte under Silasen i helga som var, og hennes nyeste låt Moving Like a Train der på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Vi skal straks ringe opp vinneren av Lykkehjul-konkurransen som har hatt gående her den siste drøye halvannen timen, der vi skal få spint hjulet og se hva som blir delt ut av gavekort hos meg i dag. Men før vi gjør det, så skal vi innom Pink, og så er vi tilbake igjen etterpå med vinner av Lykkehjul-konkurransen.

0: How to stop.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Det er altså plassene en kan vinne et 500 kroners gavekort i vår lykkehjulkonkurranse her på 102, som har hatt gående utover sommeren, og fortsatt er det gavekort som kan vinnes hos meg. I dag så spilte jeg et klipp av en låt, og så var jeg på jakt etter navnet på artisten. Skal spille klippet en gang til for dere nå, så kan dere angre dere på at dere ikke sendte inn hvis dere har kontroll på hvem det er, så skal vi får høre hvem som er vinneren etter et lite klipp fra låten.

0: Ja, det var altså klippet som dere har fått hørt noen ganger nå utover de siste halvannen timen. Cirka en som hadde sendt inn rett svar og visste hvem som sto bak låten The River. Det var deg det, Maj-Britt Grindheim. Hvem artisten?
1: Det Bruce Springsteen.
0: Det
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen var det som hadde den. Det hadde du full kontroll på. Det var det mange som hadde som sendte inn svar. Det var så å si alle som hadde sendt inn hadde kontroll på at det var Springsteen. Hvordan visste du det? Kjente du igjen stemmen? Eller hva var det som gjorde at du fikk sendt inn rett svar?
1: Nei, jeg tror de fleste som har levd gjennom 80-tallet har hørt henne et par ganger.
0: Vanskelig å komme seg utenom.
1: Ja.
0: Er du fan av Springsteen, kanskje?
1: Nei, jeg synes han er kjempefan, men han har det så bra.
0: Ja, han har en del slagere. Hva gjør du på når jeg ringer deg opp her i 10. august?
1: Nei, jeg syker meg opp til å begynne på jobb i morgen.
0: Ja, men det er litt at du ikke begynte på mandag, altså det var litt kortere veka.
1: Ja, det er digg, og så er det jobbehelg, så det blir veldig mykt da.
0: Ja, det er bra. Vi skal spinne hjulet med, så ser vi hvor du vinner gavekort. Mm. En fin avslutning på ferien i hvert fall, å få et gavekort her på 102.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det spinnes, og det ender opp med at du har vunnet et gavekort hos Naturbakst.
1: Ja.
0: 500 kroners gavekort,
1: det. Ja, da blir det jo god lunsj da, for fridagene for å jobbe helger,
0: tenker
1: jeg.
0: Ja, da er det jo en tempemulighet å gå ned og få tak i noe god bakst der borte.
1: Ja.
0: Helt strålende, Maj-Britt. Du bare holder linje og litt, skal få informasjonen om hvor gavekortet skal sendes, og så skal 102 få hele The River fra Bruce Springsteen. Ja.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio 102.
6: Nå er det ikke så lenge igjen av at jeg skal ha kontroll av spakene her på 102. Egil, han er med deg han om en 10 minutters tid. Etter klokka har blitt ett om å ha hatt nyheter, så er det han som følger deg ut over ettermiddagen fram mot klokka 6.

Siste fra meg før Egil kommer og tar over er Big Bang, som skal spille i Haugesund blant annet litt senere i år, og deres The Oslo Bowl.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. To personbiler skal ifølge politiet ha frontkollidert i Bømlafjordtunnelen. Tunnelen stengt. Det skal være fem personer involvert, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Det var klokka 12:30. 12:50 oppdaterte Tallaksen at fire personer som var i den ene bilen ute. En person sitter fastklemt i den andre bilen. Nødetatene fremme, luftambulanse på vei og tunnelen stengt, sier operasjonslederen. Etter at en person ble funnet død i Haugesund lørdag kveld, ble en mann pågrepet søndag og siktet for unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet kaller dødsfallet for mistenkelig og har startet etterforskning. Det understreker at den siktet mannen ikke drapssiktet. Siktet ble avhørt i går kveld, og avhøret planlagt å fortsette i dag, sier politiadvokat Ellen Gimre i en pressemelding. Utover det vil ikke politiet gå ut med mer informasjon, noe som begrunnes med hensyn til etterforskningen. Siktedes forsvarer, advokat Tore Helseth Høyer, sier at man ikke erkjenner straffskyld. Etter omstendighetene har han det greit, men han preget av situasjonen. Aksjeselskapet Saudafalden hadde et svært godt 2025 med driftsinntekter på 1,38 milliarder kroner og et årsresultat på 687,8 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som året før. Hovedårsaken var høye strømpriser i regionen, der snittprisen økte fra 582 til 769 kroner per megawattime. Selskapet produserte samtidig litt mindre kraft enn i 2024. Det sterke resultatet gir et utbytte på 480 millioner kroner til eierne. I 2025 ble Å Energi Vannkraft ny majoritetseier med 85% av aksjene. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Og i morgen, da det venter nordvest liten kuling utsatte steder, om formiddagen minker det til bris, enkelte regnbøyer nattetirsdag, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen i morgen, nok så uforandret, 14 grader er meldt.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altivox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Så det kommet en ny oppdatering på ulykker som skjedde i Bømlafjordtunnelen halv ett i dag, og det at det to personer som alvorlig skadet, og at to luftambulanser sendt til ulykkesstedet i Bømlafjordtunnelen, tunnelen som stengt for øyeblikket en frontkollisjon.

0: om du vil på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til han Jørgen som er på plass igjen i morgen formiddag fra 10. Jeg følger deg hele veien ut til ettermiddagen, og her aller først The Hooters.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 25. september er Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In, den har nå lukket 20 uker på nummer 1 i England til sammen, og setter rekord, tidens rekord, uke for uke. Men så er det en knall låt, Oda. Jeg vil følge deg utover, vi skal oppsummere litt Sillejazz når klokka blir sånn 4:15. Styreleder Karina Jensen Thune, og styremedlem, og hatt veldig mye med det som har vært av en holdning på Indre Kai å gjøre, sentral der, Petter Viksund, de er gjester rundt 4:15 i ettermiddag. Og så har vi lykkehjulet, litt sportsoppgaver i dag med en kjent utøver i sentrum. Det kommer vi tilbake igjen til når du kan vinne deg gavekort rundt 3:15. Akkurat nå, her er Gwen Stefani og med litt hjelp fra Aiken, The Sweet Escape.

Hørte What Sprocket, vi var tilbake på tidlig 90-tall og hentet frem Walk on the Ocean. På fredag så kom Susanne Sundfør med første smakebit på et spesielt album, og den skal vi dykke litt ned i, den låten der, på andre siden av en låt fra midten av 70-tallet med det engelske bandet Jigsaw, stor hit både i Europa og USA den, i tillegg til England. Her Sky High.

lenge siden jeg har spilt litt koselige pop fra 70-tallet med Jigs og Sky High. Og vi skal til Susanne Sundfør, for hun kommer med nytt album. Det kommer 2. oktober og heter Revelation of Divine Love. Og det er spesielt når det gjelder både tekst og musikk. Spilt inn live i Bragernes kirke i Drammen, og det er da stemmer og orgel, så vel egentlig det det som er brukt her. Og Kit Downs, engelsk, både jazzmusikker og med ulike stiler. Hun har tydes på pressemeldingen valgt kirke, og det er hun som spiller orgel, og Susanne Sundfør synger, og dette er da sanger som er satt sammen til dette albumet, så da kommer den 2. oktober. Første smakebit her, så ble utgitt nå den 7. oktober. Dette er I It Am.

Susanne Sundfør og organist Kit Downs, altså fra Sundfør sitt kommende album Revelations of Divine Love. Det er hennes åttende album. Pressemeldingen skrives det også at albumet er spilt inn live i Bragernes kirke, kun orgel og vokal, og han skreller vekk alt som ikke er helt nødvendig, og gjennom 13 låter inkluderte oppløste partier og orgelinstrumentaler gir Sundfør musikalsk liv til ordene til Julian of Norwich, og det er en beskrevet som en engelsk mystiker, og dette er skrevet tilbake på 1300-tallet, og det er hentet fra Grace Warrecks skjellsettende 1901 oversettelse av Revelations of Divine Love, den første kjente boka skrevet på engelsk av en kvinne. Og Revelations of Divine Love, albumet til Susanne Sundfør, kommer altså 2. oktober. Da, noe helt annet. Her er Tom Grennan og litt kjærlighet der, Oda.

Vi skal oppdatere den trafikkulykken som er alvorlig, og den er altså i Bømlafjordtunnelen, og politiet meldte klokka 12.30 at to personbiler hadde frontkollidert i Bømlafjordtunnelen. Tunnelen er stengt på E39, og det skal være 5 personer involvert, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen da klokka 12.31. Kort etterpå så oppdaterer han at 4 personer så var den ene bilen er ute. En person sitter fastklemt i den andre bilen. Nødetatene er fremme rett før klokka 1, opplyste Tallaksen at 2 luftambulanser var sendt til stedet. Det er to personer som er alvorlig skadet, sier han. Trafikkoperatør Jon Andreas Omdal i Veitrafikksentralen Vest forteller at den ene luftambulansen har forlatt stedet. Bilberger er på vei til stedet, og driftsentreprenøren står klar til å hjelpe til med å åpne veien. Om det går en halvtime eller halvannen er veldig, veldig vanskelig å si, sier Omdal til Haugesundsavisen nå klokka 13.30. Men vi kan minne om at bilister som er på vei sørover kan kjøre over Bømlabroa og Bømlo og ta ferie mellom Langevåg og Buavåg i Sveio, og de som skal nordover kan kjøre motsatt vei, kjøre til Bømla Buavåg og ta ferie over til Langevåg og kjøre videre over Bømlo og Bømlabroa og videre over til Stord. Både HA-avisen og Radio 102 oppdaterer denne alvorlige ulykken som altså nå har skjedd rett rundt klokka 12:30 i dag i Bømlafjordtunnelen, en front-mot-front-kollisjon.

0: Vi er tilbake på slutten av 80-tallet med The Cure og Pictures of You på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

Elsie Bay og Thank God or Darwin. Og så minner jeg om at vi skal ha en Silajas prat etter fire dager med festival. Styreleder Carina Jensen Thune og Petter Viksund, de kom inn om Viksund har hatt mye av det som har skjedd på kajen som sitt ansvarsområde. Det er rundt 4:15, og lykke jul, det snurrer vi. Du kan vinne gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne rundt 4:15. Vi blir på Haugalandet. Her er Haugesund Pop Ensemble.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

Det er Joe Jackson og Is She Really Going Out With Him. Siste oppdatering på den alvorlige trafikkulykken i Bømlafjordtunnelen, som ble meldt klokka 12.30, er at en person er bekreftet omkommet, en annen er kritisk skadet og fløyet til Haukeland sykehus etter denne front mot front ulykken i Bømlafjordtunnelen. Tre personer er fraktet til traumemottaket i Haugesund. Det bekrefter operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Rune Tallaksen, klokka 13.41. Vi skal ha mer om dette i nyhetene. Først Delara.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person er bekreftet omkommet, en annen kritisk skadd og fløyet til Haukeland sykehus etter en front-mot-front-kollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39. Tre personer er fraktet til traumemottaket i Haugesund. Det er bekreftet operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Rune Tallaksen, klokka 13.41. Bømlafjordtunnelen er stengt. Meldingen om ulykker, der to personbiler er involvert, kom klokka 12.31. Tallaksen opplyste da at fire personer, som var i den ene bilen, var ute, mens en person satt fastklemt i den andre bilen. Trafikkoperatør Jon Andreas Omdal i Veitrafikksentralen Vest sier til Haugesunds Avis klokka 13.30 at bilberger er på vei til stedet, og driftsentreprenøren står klar for å hjelpe til med å åpne veien. Om det går en halvtime eller halvannen time er veldig vanskelig å si, sier Omdal til Haugesunds Avis. Bilister som er på vei sørover kan kjøre over Bømlo og ta ferja mellom Langevåg og Buavåg, og de som skal nordover kan kjøre til Buavåg og ta ferja til Langevåg og kjøre over Bømlo derfra. Etter at en person ble funnet død i Haugesund lørdag kveld, ble en mann pågrepet søndag og siktet for unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet kaller dødsfallet for mistenkelig og startet etterforskning. Det understreker at den siktet mannen ikke drap siktet. Siktet ble avhørt i går kveld, og avhøret er planlagt å fortsette i dag, sier politiadvokat Ellen Gimre i en pressemelding. Utover det vil ikke politiet gå ut med informasjon om noe som begrunnes med hensyn til etterforskningen. Siktedes forsvarer, advokat Tore Helseth Høyer, sier mannen ikke erkjenner straffskyld. Etter omstendighetene har han det greit, men han er preget av situasjonen, sier han. Aksjeselskapet Saudafallene hadde et svært godt 2025 med driftsinntekter på 1,38 milliarder kroner og et årsresultat på 687,8 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som året før. Hovedsaken var høyere strømpriser i regionen, der snittprisen økte fra 582 til 769 kroner per megawattime. Selskapet produserte samtidig litt mindre kraft enn i 2024. Det sterke resultatet gir et utbytte på 480 millioner kroner til eierne. I 2025 ble A Energi Vannkraft ny majoritetseier med 85% av aksjene. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og I morgen så det ventet nordvest liten kuling utsatte steder på formiddagen I morgen, minkende til bris og enkelte regnbøer natt til tirsdag, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen I morgen rundt 14 grader.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. Og 22. August. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
6: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. August en på Bygnes hos Hurtigruten Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. August en I Kamsens gata hos Hurtigruten Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. August en på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19. Kommer O arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. August vi på Stord hos Hurtigruten Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er Keane sin gjennombruddslåt fra 2004.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, Egil, og følger deg hele veien, og fortsatt stengt i tunnelen, altså på E39, 300 meter fra tunnelmunningen der, og det er på grunn av den alvorlige trafikkulykken, så ble meldt klokka 12:30, der en person er bekreftet omkommet, og en kritisk skadd og flydd til Haukeland sykehus i Bergen, og tre er fraktet til traumemottaket. Det er uvisst når veien blir åpnet igjen der, men det er altså mulig å kjøre om Buavåg, ta ferie over til Langevåg, kjøre over Bømlo og Bømlafjordbro og videre nordover og motsatt vei. Ellers så har ikke nevnt noe sånn spesielt når det gjelder trafikken nå i ettermiddag, men det vi kan si er at hvis man ser litt frem, Norwegians fly til Malaga skulle ha gått klokka 21, ny tid der er 22:20. Flyet til Malaga i kveld altså med Norwegian lander lettere fra Helganes klokka 21, nei, skulle ha lettere 21 tatt av da, men 22:20 er den nye tid, og så er opplyst det. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102, eller via Messenger. Her er noe fint. Taylor Swift og I knew it, I knew you.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Hei, jeg heter Salsavill og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Jeg er den du vet, og Marius Müller fikk du dermed at en telefon fra en som var i kø på Valevåg, eller i Valevåg, og der er det lang kø. Han skal til Bømlo, men jeg har valgt ikke snu bobilen forløpig, og kjøre til Bøavåg og ta ferie over til Langevåg. Men mens jeg snakket med han, så sier han at det kom to bergingsbiler da med bil ut av tunnelen, og det betyr jo da at to bilene så er involvert i front-mot-front kollisjonen, så altså i en dødsulykke der en person er bekreftet omkommen og en fraktet til Haukeland med, og er kritisk skadd. Det betyr at de bilene er da ute av tunnelen. Siden det er to biler involvert, så da kan det være at det ikke er så veldig lenge til E39 Bømlafjordtunnelen blir åpnet igjen, men foreløpig så er den stengt utifra det som vi har fått melding om fra Veitrafikksentralen Vest. Og akkurat der kom det melding om at Bømlafjordtunnelen åpner nå med manuell dirigering, som mens opprydningsarbeid foregår. Politiet står for dirigeringen i Bømlafjordtunnelen.

0: fikk du The Way og fastballet på 102, og altså nå meldte de for, ja, hvor mange minutter siden, det var sånn cirka 14-17 omtrent der, så veitrafikksentralen meldte at de har åpnet med manuell dirigering. Det meldte de for 10 minutter siden altså, mens opprydningsarbeid foregår, og politiet står for dirigeringen der. Altså da en person som er bekreftet omkommet i den ulykken som involverte to biler, det er front mot front, og en person er fraktet med luftambulanse, kritisk skadd, til Haukeland universitetssykehus.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:30.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Si det til meg, Tobias Sten på 102 i ettermiddags rush. Vi skal til sporten også, ganske snart, men før det skal vi ha litt musikk fra Dagny. Dette er Wearing Nothing.

0: Wearing Nothing på 102, og det er Dagny.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

skåringsfesten for FKH. Søndag skåret kapteinen to ganger, da FKH knuste Raufoss 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Bjerre står dermed med hele 25 seriemål på bare 17 kamper. Rekorden i første divisjon på 28 mål og ble satt av Christian Fardal Oppsett i 2017. I helga ble det også kjent at Bjerre har forlenget kontrakten med FKH til sommeren 2028. Og seieren sendte samtidig FKH tilbake på tabelltoppen. Bjerre må imidlertid stå over neste helgs toppkamp borte mot Kongsvinger etter å ha fått sitt fjerde gule kort for sesongen. Padlerne fra Tysvær avsluttet nordisk mesterskap i Finland med en solid medaljefangst. Emil Fjellheim imponerte stort i U21-klassen og tok søndag gull på både K1 500 meter, K1 5000 meter og K2 500 meter. Dermed endte han mesterskapet med hele 5 gullmedaljer. I U18-klassen ble det også gull til Emma Fjellheim, som var med på det norske laget som vant K4 500 meter med god margin. Og Josefine Øvre Tveit Rød sikret samtidig bronse sammen med det norske laget på K4 500 meter i U16-klassen. Totalt reiser Tysværpadlerne hjem fra Tammerfors med imponerende 14 medaljer, 9 gull, 1 sølv og 4 bronse. Og så ble det altså da en seier til Djerv 19 borte. De har aldri reist så kort for en bortekamp, kanskje.

0: Modellen, men det er fortsatt langt opp til Os, så de så leder ganske så suverent i den pulja. I kveld møtes i avdeling 4, så er det FKH 2 mot Viking 2, og vi kan også ta med et skal vi se om vi får med det. Åkra tapte jo sin kamp i den gruppa 1-2 mot Varhau, men den var på, ble spilt da på fredag, og Åkra er fortsatt nede i bunnstriden i avdeling 4 i 3. divisjon.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Every Breath You Take og The Police på 102. Når vi tar med at det 39 Bømlefjord-tunnelen, ja, klar var det, klokka 14.16. Åpner med manuell dirigering, meldte Veitrafikksentralen Vest om, mens opprydningsarbeid pågår, og det altså en dødsulykke i Bømlefjord-tunnelen på E39, som skjedde rett rundt klokka 12.30 i dag, med to biler involvert. En person bekreftet omkommet, og en person flyttet til Haukeland sykehus i Bergen. Nå altså manuell dirigering, så politiet står for, melder Veitrafikksentralen Vest. Og en så alvorlig ulykke preger ordfører André Mundal Haukås i Sveio. Jeg får vondt i magen når det skjer noe så grusomt i Sveio. Det får jeg hver gang det alvorlige ulykker, her sier Haukås til Haugesunds Avis. Og ordfører Morten Helland på Bømlo kjenner det på kroppen da han fikk høre mandagens nyhet. Det er så tragisk. Så får vi først og fremst hjelpe deg som trenger det. Tankene går til deg som er tettest på, sier Helland til aviser.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Synnevo sin nyeste Heldig på 102. Vi skal litt senere i dag snurre lykkehjul. Det er ikke så veldig lenge til, en halvtimes tid. Så får du i oppgave. Og det handler litt om sport, aktuell sport i dagens oppgave. Kanskje ikke det du tipper jeg spør om, men du får noe svar så godt som du kan. Og blir du trukket ut, så snur vi lykkehjulet for deg, og du vinner gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne på Radio 102 her i sommer. Så rundt kvart over tre altså er det lykkehjultid, og så er det rundt kvart over fire. Da skal vi ha en liten Sylleias prat nå når det hele er over, og det skal vi ta med Carina Jensen Thune, styreleder og styremedlem, og han og mye av det som har skjedd på kaien ansvarlig for, Petter Viksund. Det er gjester rundt kvart over fire. Så skal vi ha med oss musikk fra 1970-tallet, men det ble enda større hit, i hvert fall i Europa og i Norge, 1990. På bakgrunn av en Levi's jeans-reklame, så gikk i hvert fall ikke på TV i Norge, men låten smittet her til, og det er ikke så rart. Klassiker fra The Steve Miller Band, her er The Joker.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

Aurora Conqueror på 102, og da er Bømlerfjordtunnelen åpen igjen etter den alvorlige trafikkulykken. Manuell dirigering meldte veitrafikksentralen om at det var åpnet for klokka 14:45. 14:45 åpnet veien igjen, meldte de, i begge retninger for normaltrafikk i Bømlerfjordet.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person er bekreftet omkommet, en annen er kritisk skadet og flød til Haukeland i Bergen etter en front-mot-front-kollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39. Tre personer er fraktet til traumemottaket i Haugesund. Det bekreftet operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Rune Tallaksen, klokka 13.41. Meldingen om ulykker der to personbiler er involvert kom klokka 12.31. Bømlafjordtunnelen var stengt klokka 14.16, meldte Veitrafikksentralen Vest at Bømlafjordtunnelen åpner igjen med manuell dirigering mens opprydningsarbeidet pågår. En halvtime senere meldte de at tunnelen er åpen igjen for trafikk. En så alvorlig trafikkulykke preger ordfører André Mundal Haukås i Sveio. Jeg får vondt i magen når det skjer noe så grusomt i Sveio. Det får jeg hver gang det er alvorlige ulykker her, sier Haukås til Haugesunds avis. Og ordfører Morten Helland på Bømlo kjente det på kroppen da han fikk høre mandagens nyhet. Det er tragisk, så får vi først og fremst hjelp av de som trenger det. Tankene går til de som er tettest på, sier Helland. Etter at en person ble funnet død i Haugesund lørdag kveld, ble en mann pågrepet søndag og siktet for unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet kaller dødsfallet for mistenkelig og har startet etterforskning. De understreker at den siktet mannen ikke er drapsiktet. Siktet ble avhørt i går kveld, og avhøret er planlagt å fortsette i dag, sier politiadvokat Ellen Gimri i en pressemelding. Utover det vil ikke politiet gå ut med mer informasjon, noe som begrunnes med hensyn til etterforskningen. Siktedes forsvarer, advokat Tore Helseth Høyer, sier mannen ikke erkjenner straffskyld. Etter omstendighetene har han det greit, men han er preget av situasjonen, sier han. Og aksjeselskapet Saudafallene hadde et svært godt 2025 med driftsinntekter på 1,38 milliarder kroner og et årsresultat på 687,8 millioner. Mer enn dobbelt så mye som året før. Hovedårsaken var høyere strømpriser i regionen, der snittprisen økte fra 582 til 769 kroner per megawattime. Selskapet produserte samtidig litt mindre kraft enn i 2024, og det sterke resultatet gir et utbytte på 480 millioner kroner til eierne. I 2025 ble Å Energi Vannkraft ny majoritetseier med 85% av aksjene. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så er det ventet nordvest liten kuling utsatte steder. Om formiddagen vil vinden minke til bris og enkelte regnbøyer natt til tirsdag. Ellers oppholdsvære perioder med sol. Temperatur 14 grader i morgen.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrute og Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Der fikk du Cool Kids fra California-gjengen. Det er litt sånn søskenflokk involvert der. Echo Smith fikk du der.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg vil følge deg utover, og noe som du hørte i nyhetene, så er altså Bømlafjordtunnelen åpen igjen for trafikk i begge retninger. Det skjedde klokka 3:15 etter den alvorlige ulykken som altså har krevd et dødsoffer nå. Klokka 12:30 i dag var det den ulykken skjedde. Så skal vi også nevne det at det er, skal vi se, det er flyet til, med Norwegian til Malaga, skulle ha gått klokka 21, den går klokka 22:20. Så det blir en time og 20 minutter etter ruteplanen det. Det flyet til Malaga i kveld, så det kan bli en litt natt, for å si det mildt, kanskje til i morgen da, omtrent før du kommer frem, i hvert fall grytidlig. God tur hvis du skal med det flyet der. Revehiet får du her og kom, og så skal vi gå litt sammen egypter med The Bangles, og så skal vi snurre lykkehjul, sette i gang oppgaver. Og i dag er det et idrettsspørsmål, og det er aktuelt, og det er en kjent person involvert.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Der fikk du Walk Like an Egyptian og The Bangles svær hit på midten av 80-tallet der. Da skal vi ta og komme oss i gang med det som låter seg her.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da skal vi snurre lykkehjulet igjen, og kanskje det er for deg. Vi skal gjøre det denne uka også, i hvert fall på formiddagen med han Jørgen og hos meg om ettermiddagen omtrent på denne tida. Og da må vi ha en oppgave. Og det vi spør om i dag, for i dag starter Europamesterskap i friidrett i Birmingham i England, og Jakob Ingebrigtsen er tilbake, men skal kun løpe en distanse. Hva for en distanse? Hvor langt skal Jakob Ingebrigtsen løpe i EM i friidrett? Det er kun en distanse han skal løpe tidligere. Det har vel vært logisk med to, men han har jo vært skadet, og nå er han i hvert fall så klar at han deltar, og vi vil vite altså hva for en distanse skal Jakob Ingebrigtsen i Ilni i å løpe i Europamesterskapet i friidretts i Birmingham R102 til 2077. Ta med navnet ditt og der. Lykke til, så kanskje det er deg vi prates med på luftet og snurre lykkehjul for, og du vinner gavekort. Hva for en distanse er det Jakob Ingebrigtsen skal løpe i EM i friidretts og begynne i dag? R102 til 2077. Thank you.

0: slikt fra tre små kinesere på 102, og det er altså da klassebildet. Og vi har fått en god del svaren med Solveig og Elisabeth, Annelene, Asbjørn, Hilde, og, ja, det er der. Katrine, mange har svart allerede, altså, og noen jeg nevnte der, så bare hiv dere på. Mens jeg snakket også, så kom både Hanne Sissel og Liv og Einar og Anne-Brite i tillegg og flere til. Ja, så det vi spør om altså, EM i friidrett start i Birmingham. Jakob Ingebrigtsen er tilbake, skal kun løpe en distanse. Hva for en distanse? Hvor langt skal han løpe i den øvelsen i EM i friidrett som han skal delta i? Hva for en distanse er det Jakob Ingebrigtsen skal løpe? R102, svar og navnet ditt er 2077. Lykke til!
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutt på 3:30.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Vamp og pengene eller livet. Selvfølgelig fikk du der og Vamp deg videre på sin sommerturné. De avsluttet den på Geilo 29. august, dagen før spilldietene. Akkurat den konserten er på en helt ny plass. Vi skal høre litt mer om det litt senere i uka her på 102. Etter klokka 4, da får vi besøk av Karina Jensen Thune, styreleder i Selaias og styremedlem, og Petter Vigsund, så da er Kai ansvarlig, mener jeg, og skal oppsummere litt av årets Selaias, og tok fatt onsdag og varte til natt til søndag. Dette skjer når Karina og Petter er i studio rundt 4:15, men nå skal vi til det Motor City, ble det kalt, nemlig Detroit, bilprodusentbyen, framfor noen. Og det var der Berry Gordy grunnla sitt plateselskap, Motown, Motortown. Og det ble jo en vanvittig suksesshistorie, og med store, store stjerner. Og her er et par Motor City, eller Motown-låter fra 1960-tallet, vintage på 102. Kjør pent!
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Four Tops fra 1965 og nummer 1 hit i USA. I can't help myself.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og året etterpå nok en amerikansk nummer 1 hit fra Diana Ross and the Supremes. Her er originalversjonen av You Keep Me Hanging.

You Keep Me Hanging On og The Supremes på 102, alldeles suverent der. Kjør pent, god musikk til å kruse til på en Motown mandag her på 102. Takk til deg som har svart inn på vår lykkehjul. Vi skal ta oss og snurre om litt.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: begynte som en reklame for Coca-Cola den i 1988 og ble den første og desidert største, for jeg fikk ikke så mye mer enn den, Robin Beck og First Time, og nummer 1 hit her på Radio 102s hitlister da, så heter det 2x10, så det var basert på platesalg på 80-tallet. Vi skal ha litt Madeleine mot nyhetene, og deretter så er det klart for Silas litt oppsummering med styreleder Carina Jensen Thune og Petter Viksen, mer om det rundt 3:45. Kanskje vi skal sjekke litt ut hva de drømmer om neste år eller noe sånt nå? Ja, det gjør
1: vi. Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person bekreftet omkommet når han er kritisk skadd og flyttet Haukeland i Bergen etter front-mot-front-kollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39. Tre personer er fraktet til traumemottak i Haugesund. Det bekreftet operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Rune Tallaksen klokka 13.41. Melding om ulykker der to personbiler involvert kom en time og ti minutter før, altså klokka 12:30. Bømlafjordtunnelen var lenge stengt, men klokka 14:45 meldte Veitrafikksentralen Vest at tunnelen åpner med manuell dirigering mens opprydningsarbeid pågår. En halvtime senere meldte de at tunnelen er åpen for trafikk. Og en så alvorlig trafikkulykke preger ordfører André Mundal Haukås i Sveio. Jeg får vondt i magen når det skjer noe så grusomt i Sveio. Det får jeg hver gang. Det er alvorlige ulykker her, sier Haukås til Haugesunds avis. Og ordfører Morten Helland fra KrF på Bømlo kjenner det på kroppen da han fikk høre mandagens nyhet. Det er tragisk, så får vi først og fremst hjelpe deg som trenger det. Tankene går til deg som er tettest på, sier Helland.

0: Mannen som er sikta for å unnlatt å gi hjelp til personen som ble funnet død lørdag i Haugesund, fremstilles for varetektsfengsling for varetekt i en uke med brev og besøkskontroll. Det besluttet å fremstille mannen for varetektsfengsling i en uke med brev og besøkskontroll på grunn av faren for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Ellen Gimre i Sør-Vest politidistrikt til Haugesunds avis. Mandag har det vært nye avhør av mannen som er sikta for overtredelse av straffeloven paragraf 288, så gjelder unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Lørdag ble en mann funnet død i Haugesund. Det foreløpige politiet har gitt ut svært lite informasjon om både hvor han ble funnet og hvor gammel den døde er. Og aksjeselskapet Saudafallene hadde et svært godt 2025 med driftsinntekter på 1,38 milliarder kroner og et årsresultat på 687,8 millioner. Mer enn dobbelt så mye som året før er dette. Hovedårsaken var høyere strømpriser i regionen, der snittprisen økte fra 582 til 769 kroner per megawatt-time. Selskapet produserte samtidig litt mindre kraft enn i 2024, og det sterke resultatet gir et utbytte på 480 millioner kroner til eierne i 2025. Ble Å Energi Vannkraft ny majoritetseier med 85% av aksjene i selskapet Saudafallene. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentakelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen, da er det meldt om nordvest, liten kuling utsatte steder, om formiddagen minkende til bris, enkelte regnbøyer, natt til tirsdag, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen i morgen blir litt som i dag, vi snakker rundt 18, nei unnskyld, det skulle enda være for mye da, 14 grader, tenker jeg vi sier.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Girl in Oslo, og det er Big Bang på 102. Og vi har gjester om litt. Det er altså da to fra styret, og veldig sentrale når det gjelder Sylleias. Det er da styreleder Carina Jensen Thune og styremedlem Petter Viksund. Men han har også vært ansvarlig for det meste som skjer fra dødsing til store artister på kaien. Vi skal ta en liten Sylleias oppsummering av inntrykk, hva de tar med seg, og kanskje litt tanker om neste om litt.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Før den tid, flott nye låt fra Sienna Spiro. Dette er Great Expectation 9 på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
5: Silla Jazz 2026 er akkurat nå blitt historie, og jeg sitter her med to fra styret, styreleder Karina Jensen Thune og Petter Viksen. Det ble styret også, og jeg har notert den her, hva er ansvarlig? Stemmer det? Altså,
6: Jeg skal ikke ta på meg hele æren her alene. Vi er mange som har jobbet sammen, men jeg har hatt ekstra ansvar for kajen, ja, og det som skjer der. Ja.
5: Ja, og det var jo veldig store ting, og det var liksom der publikum skulle være og betale billetter for de fire dagene, og så vel også skulle sikre den skikkelige folkefesten.
6: Ja da,
5: stemmer. Ble det sånt?
6: Det ble absolutt sånt. Det har vært fire fantastiske dager der på kajen. Det er helt utrolig kjekt. Nå har jeg fulgt, jeg kaller meg jo litt for ny og lærer gutt, meg og Tønnes i styret, men nå har vi vært med, jeg lurer på om det er siden mars, så har vi vært med og helt, ikke helt fra start, men tidlig, og planlagt å jobbe, og liksom, når du har jobbet mot et mål så lenge, og jobbet hardt, så er det, du får gåsehud når du ser det som skjer på kajene i dagene, hvor mye folk som møter opp, og hvor fantastisk stemning det er.
5: Ja, kan vi ta litt der, for det er jo sånn at den onsdagen er vel den, så det var en god del folk, jeg var der selv på Bjørn Eidsorg, men da var det plass til flere, og de kom også. Hva har du omtrent av tall dag for dag?
6: Ja, det tør jeg ikke gå ut med, fordi jeg må innrømme at jeg har jobbet så mye og sovet så lite, at det går litt i sur på meg dagene, så jeg skal ikke gå ut med tall. Men var det, jeg skal prøve meg da, var det 5-8 på onsdagen? Jeg lurer på det.
7: Ja, vi har vel sagt sånn 5-5,5 kanskje?
6: Ja, rundt der. Så, og det så kjempebra ut, og de som var der koset seg. Og hvis du ser på videoene etterpå med Bjørn Eidsvåg som synger, og det duskregner, og det mørte, det var helt trolske, fantastiske stemning på kajen.
5: Men så ble været bedre, og du var vel når du var der sist hos oss, Karina, klar på at det kom nok til å bli ganske trengt om plassen, både torsdagen med Kjartan Løretsen og fredagen med Ina Wolsen.
7: Ja, vi hadde jo satt kapasiteten til 7,500, og vi så jo det at her nådde vi nesten grensa vår. Jeg tror vi har jo ikke fin ordnet tallene våre enda, men at vi nådde opp igjen 7,500, der var vi. Ikke nok til å stenge dørene, men ikke så langt unna.
5: Gjelder det både torsdag og fredag, eller?
7: Fredagen var nok den som var absolutt mest på, men det var masse folk også på torsdagen.
5: Og de der på lørdagen, og det som skjedde videre der?
7: Lørdagen var det spredd mye folk utover hele dagen, for da var det også biblioteket, dødsing, de der på kvelden, så da fikk du litt spredd, men det var utrolig mye folk på kvelden.
5: Ja. Så det vil si det at dere da til sammen kom opp igjen et sted mellom 80% og 90% av kapasiteten omtrent der?
6: Ja, det stemmer det. Over 80, altså opp imot 90 og kanskje over det enkelte dager også, så billettsalget er jo mye bedre enn i fjor, og det viser at folk likte konseptet som ble introdusert eller hadde sin første gang i fjor, så og vi traff på artister, så vi er utrolig fornøyde med årets festival.
5: Ja, hva tilbakemeldinger har dere fått fra publikum?
6: Nei, vi har fått kjempegode tilbakemeldinger, og det er veldig kjekt når vi har stått på hodet for å få noe til. Så vi trenger det, for dette er dugnadsbasert arbeid fra masse folk som er involvert, så det er veldig kjekt at folk er så fornøyde som de er.
7: Absolutt.
5: Vi satt jo her i fjor, og det var veldig klart, det var Bjørn Gerri som satt her, at her må tingene forbedres for publikum, for det første må vi få opp en stor skjerm, så folk ikke bare hører, men ser. Og den kom jo. Hvordan har det fungert, synes du?
6: Det har fungert kjempebra. Vi har gjort en del investeringer for å øke publikumsopplevelsen, så vi fikk større og høyere scene, vi har fått storskjermer, vi har gjort litt logistikkendringer. Så alt i alt så har jeg fått mye tilbakemeldinger på at arenaen var, det var ingenting som var krise i fjor, men det er enda bedre i år, så vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på det, og det så vi jo selv også at det funket, de tiltakene vi har gjort, så det skal vi fortsette med.
5: Ja, så det er greit, men er det ellers noe som dere, Karina, og gjerne har fått tilbakemeldinger på, eller ting som dere tenker at der må vi forbedre oss litt?
7: Altså, vi lærer jo fra år til år. Vi gjør mye forbedringer, og så ser vi kanskje noen ting vi skulle ha endret på. Nå skal vi jo ha en evaluering, og så er vi spente på hva alle melder inn på den.
5: Ja.
7: Men det er ingen store ting som vi har satt
5: til. Ja, tilbakemeldingene du har fått der du har vært rundt.
7: Jeg har sprunget rundt, og det sier takk til absolutt alle sammen. Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra alle, og det setter vi utrolig pris på.
5: Ja, men 2 millioner i overskudd i fjor. Du kan ikke ha gått i minus her.
7: Nei, altså, følelsen sier at det skal gå bra i år, så nå er vi spent på å få tallene inn. Det skal jobbes hardt for å få dem på plass, men det tar nok litt tid, men magefølelsen sier at det går bra.
5: Ja, og hva vil bra si?
7: Nei, det tør jeg ikke å svare på. Det vet vi ikke før alt er kommet i mål.
5: Men med så mye mer i billettsalg, så bør man vel kanskje, selv om man har flere utgifter, ha en sjanse til å få 2 millioner i overskudd i år også?
7: Alt er jo mulig, men som Petter sier her, vi har gjort også en del store investeringer. Vi har dyrere artister. Vi har jo tatt en del grep også, som koster. Så da får vi se hva det holder til.
5: Det blir gjenbruk av storskjermen, så det er en investering for flere år.
6: En av de i alle fall blir det gjenbruk av, og det er jo et spleiselag mellom Inventum og Apex og Silaiasen, den ene storskjermen, så den kom for å bli. Og den andre storskjermen, den leier vi inn for anledningen da, men vi skal selvfølgelig ha storskjerm neste år.
5: Ja, og så er det da gjerne de andre arenaene, biblioteket, der var jo en ny arena med parken og biblioteket så fokusert mot barn og familier. Hvor skjekk det?
7: Vi fikk jo opplevelsen ble jo at vi fikk samlet mer aktivitetene i biblioteksparken. Jeg var opp der noen ganger, og det var en fantastisk opplevelse å se så mange barn og unge, både på konserter, Kapten Frodo, tryllekunstner og ansiktsmaling. Så jeg tror kanskje det var en format vi vil fortsette å se på. Det virket veldig vellykka. Det var matbordet, det var godt humør, til tross for litt dårlig vær og alt. Så det må vi prøve å se om vi får til å beholde.
5: Ja, og høvleriet og de andre der det var bystyresalen, og ja, det var både maritim hall og ikke minst festiviteten, Kumlias på Røver. Kommer arenaene der til å være like tungt inn i Silaiasen videre?
7: Vi ønsker jo å benytte oss av hele byen, og høvleriet har jo på en måte blitt litt jazz-scenen vår, på en måte. Samle litt mer jazz utover kvelden, og vi ønsker jo fortsatt å ha storstua vår, som er festiviteten, med litt mer fin kultur. Så vi ønsker jo å benytte oss av alle arenaene så godt som vi kan, og det er veldig kjekt når vi ser blant annet de unge får en arena å spille på. Vi hadde jo med oss Shuma og Tvio, som var prisvinnere, som fikk gå på scenen, og de var utrolig flinke. Klart, de har ikke det store publikummet, ikke rukket å bygge

0: jazz.
1: Ja, det ser jo ut som vi har begynt å lande på en plattform som virker som fungerer for oss. Det er jo ikke noe hemmelighet at vi trenger noe som skal betale for alt. Og det at vi klarer å ha tilbake folkefesten, finne en modell som er økonomisk bærekraftig, og samtidig kunne tilby flere typer musikk, som vi kanskje skal se litt på. Hvordan kan vi få utvidet det, kanskje til at enda flere kan få oppleve et mer bredt spekter av musikk da?
2: Har utelivet tatt tilbake Silleiersen på den måten at dette vil vi ha, dette vil vi også være med og betale for? For nå er det på en sånn måte at den også tjener utelivet og Haugesund?
3: Ja, i aller største grad. Vi har veldig tett samarbeid med utelivet, og det setter vi stor pris på. En ting er jo at de er med og bidrar inn økonomisk, men de er også med og bidrar med ressurser. De er positivt innstilt og løsningsorienterte, og det er veldig mange interessenter som er med i prosjektet, som vi jobber etter aller beste emne for å prøve å tilfredsstille alle og finne løsninger, og vi opplever at de er veldig medgjørlige og løsningsorienterte, så vi trenger det, og vi setter pris på det.
2: Og det er jo litt nytt, for sånn har det ikke alltid vært, for tross alt så har det vært konkurrenter på kajen, men fra nå av, vel i fjor, så har det jo blitt sånn at har du kjøpt en billett til kajen, så kan du gå inn overalt.
3: Ja, og det er fint å se at alle samler seg bak Silleiersen, for de ønsker å være med og bidra. Det er gøy for oss.
2: Det er en vinn-vinn-vinn-vinn situasjon over hele kajerekker det da, altså.
1: Og det er jo helt fantastisk å se hva vi sammen, næringslivet, Silleiersen, utelivsbransjen, hva vi sammen klarer å få til.
2: Ja, og hva var den største opplevelsen for deg, musikalsk sett, det du fikk med deg?
3: Ja, musikalsk sett, så alt det som skjer på kajen er kjempebra og gøy alt, synes jeg, men så var jeg på mottagelsen i bystyresalen på onsdagen, og der var Ole Mæland trio. De hadde jeg aldri sett før, og det er noen unge gutter boys, og jeg var skikkelig imponert over hva kvaliteten på det de leverte. Det var helt fantastisk.
2: Fra Haugesund.
3: Fra Haugesund.
2: Ja, og for deg?
1: Jeg var jo på Bugge Vesseltoft i festiviteten. Det var nesten fullstappet sal. Absolutt en opplevelse som jeg anbefaler alle å få med seg. Jeg synes at Shuma gjorde en fantastisk opptreden på høleriet. Og så har jeg jo selvfølgelig svagt hjerte for Ina på Gaia.
2: Ja, det er fornavnet, ja, Ina Vrolsen.
1: Å ja, absolutt.
2: Ja.
1: Og det var stort for meg å få være med på.
2: Ja, du møtte henne også?
1: Jeg gjorde det. Jeg fikk lov å snike meg backstage og få autograf på sydvesten min, så den har jeg fått fint med meg hjem.
2: Ingen selfie, altså?
1: Ingen selfie, men vi fikk stå og prate litt før jeg gikk på scenen.
2: Ja, og hun forstod jeg, synes at dette var gøy å være på scenen i Haugesund.
1: Hun hadde sett bilder av Haugesund og hadde veldig lyst til å spille hos oss, og skrøyta det, og så fikk vi telefon av pappen etterpå som takket for at hun hadde fått vært hos oss, og det synes vi var stas.
2: Wow! Hva betyr dette da, når dere skal ut og bukke, hvis artisterne sier at det vil jeg spille?
1: Det gir oss jo masse energi til å gå ut og finne nye artister. Spennende neste år.
2: Ja, kom med et ønske da.
1: Kommer et ønske. De må jeg jo ta fra det jeg nå sitter og holder på med. Det tror jeg jo sprikk. Så Petter får ta noen. Jeg vet ikke.
3: Nei, ønsker det. Ja, ta den på direkten. Der tok du meg litt på senga, Egil.
2: Men det er mange som ikke har spilt her.
3: Ja, det er mange som ikke har spilt. Og vi skal sette sammen et program som er variert. Og så har jeg ikke lyst til å komme med for mye heller. Men ja. Jeg jobber med mye, mye spennende.
2: Ja, men du kan komme med et ønske.
1: Ja, altså, jeg har veldig lyst til at Rad Treads, for eksempel, skal komme tilbake. Det står på min ønskeliste.
2: Og da må man bare si lykke til med, holdt på å si, opprydningen. Er dere ferige, eller er det noe mye å si igjen?
1: Det står litt igjen ennå, men ikke så lenge til, så er vi i pausemodus.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 16:55.
2: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten og Carglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
3: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

Og det er låten som heter Mr. Know It All her på 102. Radio 102. Så er det sommer.

0: sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Blame It On Me og George Ezra, det er på 102. Så til hun så kommer til Haugesund, hun er jo fra Tavastan, så hun bor i Oslo. Vi spilte den mye, kom med debut soloalbumet sitt nå i mai. Det heter Song In My Head, det gjør den låten også. Marlene Kjesvold, hun skal spille på Dock 1, det er jo Kaigata 1 det. Der skal det også være litt konserter, selv om det er en matplass vel egentlig, med grill i sentrum, men også altså, og bar, men også med musikk, og Marlene Kjøsvold skal spille der den 29. august, så da kan du ta og sikte deg inn på det. Det er jo da en lørdag, det da, siste lørdagen i august. Her er Marlene Kjøsvold, Song In My Head.

0: Michael Jackson, og det er Rock With You her på 102 i ettermiddags rush. Jeg følger deg frem til klokka blir seks, og så er det han Tom Agner som overtar, så han har masse god musikk for deg utover kvelden. Heng med!
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: OMD Orchestral Maneuvers in the Dark fra Liverpool. Walking on the Milky Way.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En person er bekreftet omkommet. En annen er kritisk skadet og flytt til Haukeland i Bergen etter front-mot-front-kollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39. Tre personer er fraktet til traumemottak i Haugesund. Det bekreftet operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Rune Tallaksen. Og meldingen om ulykker, der to biler involvert, kom klokka 12.31. Bømlafjordtunnelen var stengt klokka 14.16, meldte Veitrafikksentralen Vest at tunnelen åpnet med manuell dirigering mens opprydningsarbeidet pågår. En halvtime senere meldte de at Bømlafjordtunnelen er åpen igjen for trafikk. En så alvorlig trafikkulykke preger ordfører André Mundal Haukås i Sveio. Jeg får vondt i magen når det skjer noe så grusomt i Sveio. Det får jeg hver gang det er alvorlige ulykker her, sier Haukås til Haugesunds Avis. Og ordfører Morten Helland på Bømlo kjente det på kroppen da han fikk høre mandagens nyhet. Det er tragisk, så får vi først og fremst hjelpe av deg som trenger det. Tankene går til deg som er tettest på, sier Helland. Mannen som er siktet for å unnlatt å gi hjelp til personen som ble funnet død lørdag, fremstilles for varetekt i en uke med brev- og besøkskontroll. Det er besluttet å fremstille mannen for varetektsfengsling i en uke med brev- og besøkskontroll på grunn av faren for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Ellen Gimre i Sør-Vest politidistriktet Haugesunds Avis. Mandag har det vært en ny avhør av mannen som er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 288, som gjelder unnlatelse av hjelp en person i hjelpeløs tilstand. Lørdag ble en mann funnet død i Haugesund. Foreløpig har politiet gitt ut svært lite informasjon om både hvor han ble funnet og hvor gammel den død er. Og aksjeselskapet Saudafallene hadde et svært godt 2025 med driftsinntekter på 1,38 milliarder kroner og et årsresultat på 687,8 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som året før. Hovedårsaken var høyere strømpriser i regionen, der snittprisen økte fra 582 til 769 kroner per megawattime. Selskapet produserte samtidig litt mindre kraft enn i 2024. Det sterke resultatet gir et utbytte på 480 millioner kroner til eierne. I 2025 ble Å Energi Vannkraft ny majoritetseier i Saudafallene med 85% av aksjene. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltrasen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: I morgen så er det ventet nordvest liten kuling i utsatte steder, men om formiddagen minkende til bris og enkelte regnbøyer natt til tirsdag, ellers oppholdsvær og perioder med sol, og temperaturen i morgen vil ligge rundt 14 grader.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Little Miss Can't Be Wrong og The Spin Doctors på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, jeg er en time til, og så er det Tom Magna mellom klokka 6 og 8 i kveld her på 102. Den siste nyheten som er ganske så stor nå, er at det er jordskjelv i Colombia, minst 20 døde, melder VG. Og så er det jo EM i friidrett, og det er Karsten Warholm i sorg. Vi springer for Atle i kveld. Atle McAdam, en av hans nærmeste hjelpere, døde på fredag. Det er da i en sykkelulykke. McAdam var tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk. Har vært med i Warholms treningsgruppe 2 dager i uka. Warholm løper for medalje på stafett i EM i kveld, og innrømmer at han er preget. Det er en type beskjed som ikke lander helt. Det er et sjokk, sier Warholm. Det er 22.40 i kveld at skal vi se, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og Henriette Jæger skal sammen med Warholm løpe for norsk medalje på 4x400 meter blandet stafett i friidretts-EM. Det er altså da klokka 22.40. Atle McAdam gikk altså bort i sykkelulykka på fredag, bare 49 år gammel. Da skal

0: Mamma-muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Katy Perry og Roar.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Sorry, Diara, fortsatte skåringsfesten for FK Haugesund. Søndag skåret kaptein to ganger, da FKH knuste Raufoss 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Diara står dermed med hele 25 seriemål på bare 17 kamper. Rekorden i første divisjon er på 28 mål, og ble satt av Christian Fardal Oppsett i 2017. I helga ble det også kjent at Diara har forlenget kontrakten med FKH til sommeren 2028. Seieren sendte samtidig FKH tilbake på tabelltoppen. Diara må i midlertid stå over neste helgs toppkamp borte mot Kongsvinger etter å ha fått sitt fjerde gule kort for sesongen. Padleren i Tysør avslutter nordisk mesterskap i Finland med en solid medaljefangst. Emil Fjellheim imponerte stort i U21-klassen og tok søndag gull både på K1 500 meter, K1 5000 meter og K2 500 meter. Dermed endte han mesterskapet med hele 5 gullmedaljer. I U18-klassen ble det også gull til Emma Fjellheim, som var med på det norske laget som vant K4 500 meter med god margin. Josefine Øvretveit Rød sikrer samtidig bronse sammen med det norske laget på K4 500 meter i U16-klassen. Totalt reiser Tysværpadlerne hjem fra Tammerfors med imponerende 14 medaljer, 9 gull, 1 sølv og 4 bronse. I en tredje divisjon på lørdag tok Vard i bruk sin nye tribune på Imenco Arena, og Vard fikk besøk av nærmeste nabo, Djerv 1919, som vant 3-1 i kampen mot Vard, og gikk dermed forbi Vard på tabellen. Men begge ligger på solid avstand fra opprykningsplassen som innehas av Os. I den andre puljen med lokale laget tappte Åkra 1-2 mot Varhaug på fredag, og i kveld møtes FKH 2 mot Viking 2.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Freeway of Love. Og det er Aretha Franklin det i ettermiddagsrush på 102. Skal vi ta turen til Marokko med Crosby, Stills & Nash.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka et halvt minutt over 5:30.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Bo Kaspers orkester i samme bil på 102. I morgen, ta en liten titt på morgendagen her på 102. Da skal i hvert fall jeg ha en prat med Paul Hansen. Han er jo snart klar med sitt første soloalbum. Det kommer 4. september, og det er... han er jo kjent stemme både fra Vamp og Blest, men det siste året har han drusset ut en del enkeltlåter, så og mer til skal bli hans første soloalbum, og det er en ganske intense låt, den som han har ute nå. Vi skal prate med Paul Hansen i morgen ettermiddag, rundt 4:15, og ser også frem til lørdag, fordi at Paul Hansen har de siste årene vel, var det i hvert fall i fjor, hatt konsert i Auklands Havn på kajen der, og det skal han gjøre, og det skjer på førstkommende lørdag, og da snakker vi Auklands Havn i Sveio. Her er den nye låten til Paul Hansen, som altså snakker med i morgen rundt 4:15 på 102, Det brenner.

0: koseligt. Det er fra 1986. Begynner å bli gammelt, men veldig godt allikevel. Jutlandia og Kim Larsen på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her, Sam Smith.

koselige, slentrende låter med Ry, Rutte Victoria Rømyr fra Sveio. Hun bør komme inn til Sylla Jersen, sant? En så fancy og sprell levende artist. Må bare dra med seg han som hadde med seg her også da, Bernhoft. Ru vil passe godt inn på en av scenene på Sylla Jersen. Og så er hun lokal, selv om hun bor i Oslo. Og så er hun unge og fremadstormende også. Vel, nå har jeg sagt det i hvert fall. Litt gammel lokalmusikk skal vi ha. Koi, Bjarne Skogland i spissen for det bandet der, og Nili Avdøde og Sort Savna, Åsmund Folgerø, gitarist i bandet. Her er Koi og Shape.

0: Shape og bandet Koi fra Haugesund, tilbake ifra 90-tallet fikk du det. En tragiske nyheten i dag er at en person er bekreftet omkommet, og en annen kritisk skadd, og flyttet Haukeland sykehus i Bergen etter front mot front kollisjon i Bømla 14-tunnelen på E39. Tre personer er fraktet til traumemottak i Haugesund, det bekreftet politiet klokka 10:30 i dag. Det var rundt 12:30 at det ble meldt om denne ulykka i Bømla Fjordtunnelen, og veien var stengt lenge, men 14:45 ble det åpnet for manuell dirigering mens opprydningsarbeidet pågikk, og en halvtime senere meldte Veitrafikksentralen Vest at tunnelen igjen var åpen for trafikk. Og i så alvorlig ulykke preger ordfører André Mundal Haukås i Sveio og hans kollega Morten Helland på Bømlo. Helland sier at det er tragisk, så får man først og fremst hjelpe de som trenger det. Tankene går til de som er tettest på, sier Helland. Og mannen som er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til personen som ble funnet død lørdag, fremstilles for varetekt i en uke med brev og besøkskontroll, og det er med brev og besøkskontroll på grunn av faren for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Ellen Gimre i Sør-Vest politidistriktet Haugesunds avis. Mandag har det vært nye avhør av mannen som er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 288, som gjelder unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Lørdag ble mannen funnet død i Haugesund. Foreløpig har politiet gitt ut svært lite informasjon om både hvor han ble funnet og hvor gammel den døde er. Det er toppsakene i ettermiddag lokalt.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Ønsker jeg deg en fin kveld. Jeg er tilbake igjen i morgen fra klokka 1 og utover. Husk lykkehjul og greier da med han Jørgen mellom 10-1, og det skal jeg snurre i morgen også. Og så har jeg pratet med Paul Hansen rundt 3:45. Tom Magner etter nyhetene med Max Musikk, og jeg spiller ut med Harry Styles. Ha en fin kveld.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lageret rekker. Jacobsen Energiservice. Ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Eye with a Smile ifra Lady Gaga og Bruno Mars sammen. Og meg og deg får holde sammen utover noen kveldstimmer her på 102. Det Max musikk som gjelder. Vi skal aller først tilbake igjen til 90-tallet sammen med Semisonic, et band fra Minneapolis som ble startet tidlig på 90-tallet og fikk seg en fin hit i 1998 med låten Closing Time.

Don't Call Me Baby fra Madison Avenue, men der nå snur vi til ny musikk. Key to Urban nemlig aktuell med et forholdsvis nytt album, kommet litt tidligere I sommer. Vi tar med oss en låt fra det albumet som heter We Go Back.

Anastasia, Left Outside Alone. Ja, selv om sedagjørsen er over, så er det forhåpentligvis mer sommer igjen. Vi skal jo blant annet ha både havnedager til helga, det skal være sillabord, og der får vi gjester litt senere i uka for øvrigt. Og så er det jo festival i Vangen som på mange måter avslutter den store festivalsommeren på Haugalandet. Og så betyr det også at vi spiller fremdeles litt sommermusikk. Dette er Eivind Juhl, det var sommer da.

Fredrik Skå er fra midten av 80-tallet og låten Margarita Time. Skål oss I Storbritannia. Vi skal til et band som ble dannet I London på tampen av 90-tallet, nemlig Coldplay. Og vi skal til en låt fra deg som heter In.

på 102. Mer britiske pop til deg der, altså, i form av låten Tender. Men nå skal vi snu tilbake igjen til litt mer lokale krefter. Frøkedal-familien og låten Stay.

Nydelige Wonderful Tonight fra Eric Clapton. Tenderer vel litt I country-gata det, country-rock-gata, det der vi skal fortsatt holde oss. Vi skal først nå til Ella Langley og hennes Chosen Texas, før det blir litt amerikansk country-rock fra Bonnie Raitt med Nick of Time.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: YouTube som fremdeles ikke har funnet det de ser etter. Still haven't found what I'm looking for. Og før det, somebody that I used to know her I Max Musikk på 102 fra Gautier. Da skal det bli lokalmusikk. Tobias Sten, dette før han for.
1: Telefonen rister, jeg kan ikke se deg friste. Vil skru den av, men det et krav at jeg tar den. Han forventer

I'd Wonderum heter med låten til Live Rabo Lund Roland ifra Oslo under artistnavnet Rabo, som for øvrig spiller på Vangenfestivalen den 22. august. Amy McDonald nå, dette her hennes This Is The Life.

på 102 om bandet som nok mest kjent for låten I'll Be There For You, som ble brukt på en måte I introduksjonen og, rulleteksten til tv-serien Friends. Men de har jo annen musikk, mye fin musikk fra Rembrandts Just The Way It Is Baby, fikk du altså det. Nå skal vi til Calvin Harris, Rag & Bone Man, som sammen I 2019 ga ut en låt som heter Giants.

Night Fever ifra Bee Gees, australsk band som ble startet så tidlig som i 1958 av brødrene Barry Robin og Maurice Gibb. Og dette en stor 70-talls hit, Night Fever. Hit Em Up Style ifra Blue Cantrell nå, og så skal vi på en mandagskveld rett og slett tenke på at det på et tidspunkt blir fredag. Friday on my mind ifra Gary Moore om litt.

Friday on my mind på en mandagskveld på 102. Det var Gary Moore. Det. Rival Sons, band som ble dannet I California I 2009. Vi skal til en låt fra dem som heter Good Things. Og så blir det litt svensk popmusikk fra et album som heter Grand Turismo, som kom ut på tampen av 80-tallet. Og da snakker vi om bandet Cardigans, som vi skal til låten My Favorite Game etter Rival Sons.

The New Generation. Vidar Jonsen det, og hans hyllest til det norske landslaget. Robbie Williams neste mann ut, She's the One, og så skal vi til en duett. Sammen med Smokies Chris Norman og Susie Quattro og låten Stumbling Inn.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Det var med bandet Yes and Yes, det på 102, en elektronikatrio fra England, og med låten deres King. Da til Bergen, Annie heter artisten, og DJ'en fra Bergen, hun heter egentlig Anne Lilja Bergestrand, og så skal vi ta med oss en låt som heter The Streets Where I Belong fra henne.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner I måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil I Spannaveien.
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.